ہے پی سچ نانک خوشی پی سچ نارائن نرپت نمشکار ایسے گر کو بل بل جائیے آپ مکت موہی تار ایسے گر کو بل بل جائیے آپ مکت موہی تارے گیان تیان کچھ کرم نہ جانا ناہن نرمل کرنی ساد سنگت کے انچل لاو ہو دکھ

خاک اس کی زمین سے، کہنے لگے سر ٹھیک کیے سرکے ہوئے بال سی جی سے، ترتیب دی ہر چیز کو لا لا کے کہیں سے۔ انہیں ایک اگلی گل کہی، کہندہ ہاشا کسی مرشد میں یہ اسیار نہیں، یہ پیار کسی پیر میں زنہار نہیں، اے ہو جا مرشد کتے ملے گا۔ اگلی جڑی انہیں گل کہی، کہندہ جدو سنگھ ستے نے نا تے میرے کلگی والے کی دیکھ دینے، کرپانہ چلا چلا کے انہاں دیاں ہتھاں تے بڈے پی چکے نے، انہاں دے جڑے گلے نے انہاں نوں تک دے نے۔ کہندہ سرانیاں وچوں نکلیا ہے جنہاں نے کل نوں موت دے کاٹ اتر جانے، کل نوں جنہاں نے شہادت دا جان پینا ہے۔ گرو گوبند سنگھ نا ایک ایک سکھ دے چہرے تو کپڑا ہٹاندے نے تے اپنے لباں نال سکھاں دے متھیاں نوں چومدے پئے۔ کہندا میرے پترو میں قربان تواڈے توں، مینوں آس سی تسی پورے نبھو گے۔ کہن لگے متھے چومے پھر ہتھاں جتھے نشان پئے نے ہتھ چومے، تے کہندا دنیا دے لوگو جدو پیراں والے پاسے آئے نے تے گرو گوبند سنگھ نے سکھاں دے پیراں نوں وی چومنا شروع کر دتا۔ اس ادیب نے بڑی سونی گل کہی، وہ کہندا جن سنگوں نے کل موت کے سائل تھا اترنا، کل صبح تھا جن خالصوں نے جنگ میں مرنا، بالی سے شہیدوں کے ہوا جب کے گزرنا، مشکل سے ہوا اس جہاں سے قدم آگے کو ترنا، چوما کبھی حلقم دہن چومنے بیٹھے، جب گرو جی پینتی آئے تو سنگوں کے چرن چومنے بیٹھے۔ کی واقعہ گرو چرن چوم سکتا ہے؟ کدی پوچھو گرو گوبند سنگھ نوں کہ کی اے اتہاس کر ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تے میرا گرو پکار کے کہندا ٹھیک، اے جھوٹ نہیں کہہ رہا، میرا صاحب تا خود پکار کے کہندا ہے سیو کری انہی کی پاوت، اور کی سیو سوہات نہ جی کو، دان دیو انہی کو پلو، اور آن کو دان نہ لاگو لاکنی کو، آگا فلا انہی کو دیو، جگ میں جس اور دیو سب ہی کو، مو گرہ میں اے دنیا دے لوکو میرے گھر بھی جو کچھ ہے، مو گرہ میں تن تے من تے سر لو، تن ہے سب ہی انہی کو، میرے گھر دا تن میرا من میرا گھر۔ کہن لگے میرا سر بھی گرو کے سنگھو کیول تہاڈے واسطے۔ جیڑا گرو اے بانی وچ کہے صاحب سچے پتا سنگھاں وچوں نکلے نے، وہ کہندا دونوں صاحبزادے وہ بھی اج آرام پہ کردے نے۔ تے آخر ایک باپ ہے نا ایک پتا ہے، کہندے نے بابا اجیت سنگھ تے بابا ججھار سنگھ دے تن نوں تکیا ہے، تے کہندے نے اسے وقت سوئے ہوئے بچوں کے سر کو کہاں پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر۔ اے پتر سویرے تسی چلے جانے، میرے تو اوتھے چلے جانے جتھے تواڈے دادا جی براجمان نے، سوئے ہوئے بچوں کو کہا سر کو پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر، تھی زندگی لکھی ہوئی قسمت میں اجڑ کر، کہنے لگے اب ملنے کا وعدہ تو کیے جائے بچھڑ کر۔ اے پتر ایک واری ملن دا وعدہ تے کرو۔ اگلے بچن کہے بچیو جتن آنند پور تو تریا سا تھے چار، ہو اب دو ہی، ہن دو رہ گئے ہو، سہر جے بھی نہ ہوں گے دل چڑے گا تسی بھی نہیں ہونا، ہم شکر کریں گے اگر یہ بھی نہ ہوں گے۔ میں اکال پورک دا شکر کراں گا میرے پتر جے تسی بھی چلے جاؤ گے۔ تے اگلی گل جڑی حضور نے کہی، کہن لگے فرماتے تھے کل دونوں ہی پروان چڑھو گے، دکھ بھوگو گے ہم خط میں تم چین کرو گے، ہوتے ہی سیر داگے جدائی ہمیں دو گے۔ تے اگلی گل کہی، بیٹا سپنے میں آ کر کبھی خبر ابا کی بھی لوگے، کہ بچوں سویرے چلے جانے ہوتے ہی سہر داگے جدائی ہمیں دے گے دو گے، کبھی سپنے میں آ کے خبر ابا کی بھی لوگے۔ اے میرے اجیت اے میرے ججھار پیارے، ہم کہتے ہیں تو سنتے ہو دلدار پیارے، میں بولنا پیا پتر کوئی سن دے ہو، پترا ستیاں نو آسیس دتی سکھاں دے چرن چومے، تے اج 22 دسمبر دا او دن چڑھیا ہے، شاید دنیا دے اتہاس وچ نہ پہلا سی تے نہ آون والے سمے وچ آوے گا، جدو سورج دی ٹکی نکلن تو پہلا اج پھر نتنم ہوئے نے، آسا دیوار دے کیرتن ہوئے نے، پاٹ کیتے گئے نے، تے ادھر سورج دی ٹکنی ٹکی نکلی تے حضور نے ظفر نامے وچ کوئی ذکر کیتا ہے چمکور دی گڑی دا، کہہ لگے آنند پور اے اورنگ زیب مینوں افسوس ہے میرے 40 پار پکھے پانے سکھ او تیرے 10 لاکھ دی فوج، پر تینوں اپنے گروان وی چاتی ماریا لجیا نہیں ہوندی؟ کہن لگے گرسنا چے تارے کناد چے ہلنر،
ਮੇਰੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ ਤੇ ਤੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਿੱਟੀ ਦਲ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਵਿਚ, ਪੌੜੀ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਨੀ ਖਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਨੀ ਖਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਗੁਰਜ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਕ ਹੈ।

0: जिन इतने शौक नाल लोकी पढ़दे पए ने और पढ़दियां पढ़दियां अश कर उठदे ने, दाद देंदे ने, खुशी जाहिर करदे ने और नोट भी कर लेंदे ने। जो नाल मेरे सज्जन गया उन्हें अनुवाद करके दसिया, कहिंदे गए शेक्सपीयर दे बोल ने जिन्हों अनेक जबाना इत्थे बार लिखा गया, जिदा अनुवाद है पार्लियामेंट हाउस के बाहर बोल। ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाम सहमत ना होवां, ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाम सहमत ना होवां, पर मैं अपनी जान दे देंगा अगर तेन किसी ने बोलन तो रोकया। ये बोल लिखे हुए ने, ये लवज लिखे तो मैं उसनु पढ़ के सारा दिन रटदा रहा। ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाल सहमत ना हो, पर मैं अपनी जान दे देंगा अगर तेनु किसी ने बोलन तो रोकया। धर्म का फल की है स्वतंत्रता मोक्ष, ते मुक्ति का मतलब की बोलन की आजादी। उत्थे पूर्ण तौर पर दे दी गई है और इतनी खुल। एक होर भी मैं गल दसा, अंग्रेजा की गलत नजर ते साडे देश दे सियासतदाना ने कर ली है, उस ढंग की पार्लियामेंट हाउस भी बना लिया, एमपी भी बन गए ने, पर क्षमा करने उन्हां वर्गा दिल ते दिमाग कितों लियाणगे। हाइड पार्क में देखी इस तरह के चार पांच माइक्रोफोन लगे हुए ते अगों काफी कुर्सियां भी सन, पर गजब की गल है कि स्टेज ते कोई वक्ता नहीं, बोलन वाला नहीं सी, ते स्रोते दो चार जरूर थे सन। ते नाल दा साथी मैं पार्क दिखाण ले आया ते मैं उसको पूछ लिया, मैं कि माइक्रोफोन बड़े सजा के रखे हुए ने स्टेज ते, स्टेज भी बड़ी सजाई हुई है, स्रोते भी चार पांच बैठे ने, बोलने वाला कोई एक ही है इत्थे। मैंने लगे ये बरतानिया गवर्नमेंट की तरफों इंतजाम किया होया है, माइक्रोफोन उन्होंने की तरफों लगे हुए। जिस किसी बंदे ने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोलना, किसी ऑफिसर के खिलाफ बोलना है, या किसी थां ते उसके कोई किसी अफसर ते मिनिस्टर ने उसके ते वधीकी की है कि वह अदालत विच नहीं जा सकता, पैसे नहीं खर्च कर सकता, उसके कोल समा नहीं, तो वह इत्थे आके बोले, उसके बोल पहुंचणगे, उस ते अमल होवेगा। आ जद मैं सिलसिला देखा तो मैं आश्चर्य कर उठा, हदों भी इतनी स्वतंत्रता, इतनी गल क्षमा करनी। इस देश देश से मैं हूं घूम करके जो देखा कि एक तो इतने के दरियावान के कंडे ते बन कोई नहीं ना, तो राजनीति के आले दुआले भी कोई बनेरा कोई नहीं। इत्थे दे दरिया जद हड़ ते आंदे ने शहरां नूं रोड़ छड़दे ने, इत्थों दी राजनीति जद हड़ ते आंदी अकाल तख्त नूं रोड़ के लै जांदी है। और ये हजारां बंदियां नूं अपने थले लिताड़ के जो है लंघ जांदी है। बेकाबू राजनीति, बिल्कुल बेकाबू। और गजब की गल यह है कि इत्थे यह भी आखण की इजाजत नहीं कि इत्थे दरिया हड़ ते आया, खेतियां डुब गई, पिंड गर्क हो गए, शहर तबाह हो गए, यह भी किसी नूं इजाजत नहीं। किसी वक्त इस तरह के संकीर्ण माहौल नूं वेख के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा सी, ये कैसा जुबान बंदी है तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। इत्थे ते साडी जुबान तरस गई गल करन, जिहड़ा गल करे उस ते एनएसए ला दो, नैशनल सिक्योरिटी एक्ट ला दो, और झूठ چاروں پاسے پنک آیا. جھوٹ کل سارے سادن غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے مومن چ جھوٹ تے ہاتھ دے چ بندوق. اینڈی جھوٹ چلتا ہے ہاتھ دے چ بندوق ہے مومن چ جھوٹ ہے تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھان ہونٹ بھی سی دیتے گئے نے. سچ وہ زبان بھی کٹ دیتی گئی ہے. اس دیش دے چ جس نو کہندے نے کہ اہنسا دے نال آزادی پراپت کیتی اسی. میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے بولن دا موقع ملیا تے اتھے اس دیش دے ڈونگی تے کھوکے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن. تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہنسا سے پراپت کی ہے. تے بار بار اہنسا دا ذکر کرنا پھر گل رہی نہیں گئی. میں تو مینوں دو شبد کہنے پئے. میں کہ اہنسا نال جے آزادی پراپت کیتی ہے تے انو اہنسا نال چلاؤ. 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی. ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں شرم. غضب دی گل ہے کہ او ودیشی نے جابر سن چلو اس دیش نو لٹن آئے سن. دیش دے تے جابرانہ انہاں دا قبضہ سی لیکن 200 سال دے راج دے چتنی گولی نہیں چلائی. اتہاس گواہ ہے. اور 200 سال دے راج دے چتنے بندے نہیں قتل کیتے. 35 سال دے چ انہاں چرخے کٹن والیاں نے ورت رکھن والیاں نے اہنسا وادیاں نے اے کچھ کیتا اے کارنامے کیتے 35 سال دے. آنکڑے جو ہے سامنے نے. آسام دے بنگال دے کشمیر دے پنجاب دے تامل ناڈ دے گجرات دے مہاراشٹر دے ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا. اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا. قریباً قریباً ہر پرانت دے انہاں نے ظلم تے تشدد دی اپنے ڈنگ نال جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے. جو تھوڑا عرصہ ایتھے پہلے امرتسر دے مہان گھناؤنا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا. بار بار مینو تو اہنسا وادی کہندیاں وی شرم آتی ہے. بھئی یہ اہنسا وادی نے بے سی ہنسا کرنی نہیں. باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے. اول تے سی اس نو بھی نہیں منتے. یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی. ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے. ایتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے. کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی آزاد تھوڑی ہونا سی. میری پھوکی اہنسا نال جو نہیں جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے اس نو ورت رکھ کے بچان دے یا چرخے کٹن والے نو اگے کر دے. یہ کوئی چرخے کٹن نال دیش بچے ہے کوئی ورت رکھن نال دیش بچے ہے نہیں. ایتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا. پر غضب دی گل ہے کہ دماغ لڑان والے رل گئے خون وگان والے رل گئے تے چرخے کٹن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے. بد قسمتی ہے جڑی ہے وہ یہ ہے پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورت رکھن والے کہ پھوکیاں اہنسا دیا گلاں کرن والے. دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں. وہ دارشنک ایسا کہنے نے دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا ہے کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا ہے. نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے. بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت. اتنی محض کر دوں بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے. انہاں دا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا. لیکن خطرے چاہتا ہوں. ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڑ تے کھائی دونے پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے. بس اتنی گل ہے. ابھی نک کٹن دی کوشش کی تھی یا انج کہہ لو کسی دی پتنی چکنے آنا اگلے دی نک ہی کٹنی ہے. انج بدلا لیا تو کھما کرنی یہ دس راون نردوش ہے کہ کسی عام بندے دی پہن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپے تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی. لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آکھیا گیا؟ ہار گیا. بس اتنی گل ہے. اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تو یہ اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تو بالکل صحیح ہے. اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی. انہیں میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ. پر رام دی کیوں ہوئی؟ رام جیت گیا راون ہار گیا. تو ہارے کو ہر نام ہارے دی ماں کون پکڑے؟ قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جانا ہے. پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جانا ہے. جو ہار جانا ہے ہارے کو ہر نام ہن ہارے او دی کون باں پکڑے؟ ہارے او دا کون ساتھ دے گے؟ یہ غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے؟ اس واسطے قلم دے دھنیاں نے دماغ دے دھنیاں نے زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا. تو ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا؟ مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا؟ بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا. اے بابر جی تو مر جائیں تے قبر چ چلا جائیں تے پھر میں تینوں جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے؟ میں تیرے منہ دے تے تینوں کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں دایا جوڑی منگے دان وے لایو. اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت. تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی. جیتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جیتے ہویا بھگوان جاں بن جاندا ہے تے جے ناری ہوئے تے جیتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی. لوک انج حکما کرن لگ پیندے نے لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے. لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے موڑ ہے بہت موڑ ہے بس جائے. شیطان بھی جیت جائے تے بھگوان جائے بھگوان ہے. جے چنڈالن بھی جیت جائے تے درگا ہے چنڈکا اور کی. ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے؟ پرش جیت جائے بھگوان ناری جیت جائے جو ہے درگا. پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتی شالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا؟ تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈالے وہ گرا بدیکشن وہ جا رلیا رام نال. میں عرض کرا دسہرے والے دن جب راون نو پھوک دینا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین وہ پرکرما کر دین. اندر من وچ بھاو ہے کہ براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگیا کر دے تے پاپ پیا. پر ہوں کی کرن ہار گیا سی ہوں ہارے دی بان کون پکڑے؟ پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے دونوں کم کٹھے کرتے ہیں ایک نہیں کٹھے. لیکن اندر ضمیر کہیں دیئے کہ بندہ وگوان سی بندہ پگر سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی. تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے. تو ہاریا کیوں؟ دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گر تینوں میں دساں. بس اس نے گر دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے. تے بھبھیشن ایک ہوئے ਤੇ ਰਾਵਣ ਜੈਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਹਾਰੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ, ਇੰਜ ਹਰਾਈਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਮਾਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਦੋ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਕਫ, ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਵਾਕਫ। ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਾਕੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਟਕਾ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਖਬਾਰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ, ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਪਮਾ ਤੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। 40-50 ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ? ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲ, ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਜਦ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਭੀੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਪਿਆ। ਇਤਨੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਪਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੂੜ ਸਨ, ਨਾਦਾਨ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਲਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਰੋ ਪਿਆ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੱਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕੌਮ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬਿਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੱਟ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਭੇਜਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖਰੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਟਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਾਹਸੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੈ, ਭਾਵਕ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਲੂ ਇਹੀ ਲੋਟਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਲੋਟਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲ, ਜਹਾਂ ਸੈਨਾ ਕੇ ਕਦਮ ਰੁਕਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕਾਂਟੋਂ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋਏ ਸਬਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਸਮਰਥਾ ਦੇ, ਤਾਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਹਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ
1: ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਜੇਗਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਮੁਖਵਾਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਮ ਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਬੁਲਟੁਕ ਦੀ
2: ਹਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅਲਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੀ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਵੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਿਕਟ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆਵੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰਾਜ਼ਰ ਗੈਰਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਕਸ਼ਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਸੇਵਕ ਬਜੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਲਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਣ ਭੱਜੀਏ ਨੱਚੀਏ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਸਜ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਭੇ ਹੋ ਸਾਥ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਜਨਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਬਏ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਦੰਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤੱਜ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਭਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ آئی تو کون دیتے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری گرو نہیں ورتان دیں گے کہ نال سے پیٹ کے چکا جا رب لو جن سے آوت لا جا گرو کلا باز نہیں ہے مداری نہیں ہے گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے گرو سچ نال جوڑن والا ہے اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے کارن بکھڑا رستہ ہے پہاڑی رستہ ہے اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں اچھی پڑے سکھ نہیں کیوں تھی آپ سنکٹ دیکھو کہ اچھی پڑے سکھ بنی ہے اچھی بھی سنکٹ چ پئیے اچھی بھی سکھا دیکھ پئیے تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے اگر گرو سنکٹ دیکھ ہے صاحب سنکٹ دیکھ ہے تو سیوک آ کے ہوں میں چڑیا گرو تو وہ انجام کی ہوتا ہے یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کے بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج کا فیصلہ چرم کال میں جیوے دو کل لگے زیادہ چر جی نہیں سکے گا آئیے گٹ گئی اگر انہیں وہ دروک بھی پایا اگر اس نے دھوکھا دیتا ہے اگر اس نے دتا جس سمے صاحب کا ساتھ چڈیا اور اس واسطے چڈیا بھی ہوں قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے تو پن کے سو سنکٹ ہے تو کما کر بتھیریا نے بداوے دیکھے ہوئے ہیں تو انہوں بداوے لکھن والوں نام دیو جی مہاراج کا کہنا ہے کرن کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے تو دو کل لگے دو کلا انہوں لجائے مان ہو گیا لانتا پہنیا ہی رہی لوگ فٹکارا پاندے ہی رہن گے یہ دو گلان میں بار بار نام دیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا کہ جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیوے گا جن نے دن اس نے جینا تو اس نے اپنی آیو گھٹا لی دوسرا دونوں کلا اس دیا لجائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس سے لانتا پہنیا رہن گیا پھٹکارا جہیا ہیں پہنیا رہن گیا تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوت ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے این مارک کر رہے ہیں کہنے نہ کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جب سے جھوٹا پورا نہیں کرتا جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ یہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں یہ دکھ دے کے ہوں لکھتا رہتا ہے کہ نہیں بس ایک کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا کہ مینو عجیب و غریب گل دکھائی دینی ہے کہ دیش کے پرانے وسنیق جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا خاص خاص موقع درو کیتا ہے چھل کیتا ہے کپڑ کیتا ہے اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی اتنی گل کر گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے کوئی اجے کہہ رہا ہے سڑائی ہے ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے اور آلے دوالے دے پڑوسی گوانڈی تے شریک بھی کہندے پینے کچھ مستانہ جے ہیں پر رائے بلار کہندا نہیں ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے، سکھ بنے ہیں. اجی بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام سے سی وہی امت کے لوگ ننکانہ صاحب درشن کرنا آتے ہیں، گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں، اجے بھی پٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے. پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھتے ہیں، فقیر مسلم ہے، حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش کے بڑے سنت سادھو جوگی جنگم، لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے تیخن شاہ مسلم ہے. وہ پنڈ ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا، لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف کرا گا، دن لہندی کی طرف نہیں، مسلم ہے. اور تھوڑا جہا اور اگے جائیے، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے 400 خلیفے سے اپنے 4 بچے شہید کرائے، کس نے؟ پیر بدھو شاہ نے، مسلم ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے، کس نے؟ ہندو نے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی، کس نے؟ بائی دار دے راجیا نے. تھوڑا جہا یہ اتحاس اس ڈھنگ نال دیکھنا پینا ہے، تاں جا کے کچھ پتا چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو کم پرانی چلی گئی. اور یہ کچھ ریس دے پکھنڈیاں نے اور ایرشالوں نے پنک دایا کھڑے آیا پھل چنگا نہیں لگتا. اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے، تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا دیوان کے محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ، ایک قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی، یہ بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے، جاگیردار بھی بیٹھے، یہ صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا. صوبہ سرحند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے، انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی. صوبہ سرحند نے گل شروع کی دیوان سچا آنند کا، سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے. تو دوران سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سپ ہی آتے ہیں، یہ وڈے ہو کے جنگ مارن انہوں کے پرونے ہی کچل دے. دوران سچا نند کا یہ فیصلہ، سپ کے بچے آخر سپ آتے ہیں، سپ نرشن کہ مار، سپ نسکرت کہجنگ. جب کوئی سکھ جا رہے ہو رہے تو افغانی پٹھان کہ سن مار راولا، مار بام سپ آ رہا ہے، پشپت کہتے سن، فارسی کہتے سن سپ جا رہے تو سپ آ رہا ہے. اگان چل کے یہ مار شبد چھڑے متے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا، آخیا اسی دشٹوں لئی ظالموں لئی جابروں لئی سپ ہاں، سنتوں لئی بھگتوں لئی مظلوموں لئی متر ہاں رکشت ہاں، پر ظالموں لئی دشٹوں لئی اسی سپ ہاں. تو سنسکرت کے سپ نو کہندے نے بھجنگ، اسی جد کبھی بچے کا نام رکھانا ہوں تو کہنے ہیں پاتشاہ بھجنگی کا نام بخشو، تو بھجنگی کا مطلب کی سپ کا بچہ اور کوئی بھجنگی بھجنگ سپ بھجنگی سپ کا بچہ. اسی دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی سپ، اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا، ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلہ لین کی کلا آؤں گی ہے. اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبد قبول کر لیا، چاہا شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہا کہ باقی بمانگست تیسی دا مار مار کہنے سپنا. وہ کی ہویا اورنگزیب تو میرے چار بچے مار دیتے پچی کا سپ خالسا موجود ہے، تینوں ڈنگے گا لازمی ڈنگے گا اور تو اس دے زہر تو بچ نہیں سکیں گا. صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے. آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہوا اورنگ آباد جان کا موقع ملیا. اتوں کے پربندک مینو کہنے لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے. میں تو ضرور ویکھنی. اورنگ آباد تو کوئی آدمی 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے. تو میں اس قبر نو دیکھا، کچی قبر ہے، آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے دار. اتنے کچھ شیر لکھے ہوئے سن، وہ میں نوٹ کیتے. واپس آنے لگا تو اورنگزیب کی قبر سے جڑے مجور بیٹھے وہ کہنے لگے سردار جی کچھ پیسے دے کے جاؤ. میں کہ کیوں؟ آخر لگے رات نو دیوا جلانا ہوں گا تو آخر اتنے جڑے زائرین آتے ہیں بھاؤ ٹورسٹ آتے ہیں جڑے سیلانی آتے ہیں وہ دے جاندے ہیں کہ اسی رات نو دیوا جلانا ہوں گا اورنگزیب کی قبر تے. میں اس نو پیسے دیتے تو سبھاوت میرے من تو خیال اتپن ہوئے اے اورنگزیب تیری قبر سے رات نو دیوا جلانا ہوئے تو پیسے منگتے نے تیری قبر سے بیٹھ کر مجور تا رات نو کدھر دیوا جلدا ہے. پر جس سچ کی مورتی گرو تیغ بہادر صاحب نے شہید کیتا اتے مایا دے دریا پہ لگتے ہیں، اتے مایا قدم پہ رلتی ہے اور اس استھان کے لوگ سجدے پہ کرتے ہیں، قربان پہ جاتے ہیں، نشاگر پہ ہوں، قربان پہ ہوں اور اتنے آ کے کہنا پڑتا ہے کوڑ نے کھٹے نانکا اور سچ رہی. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہہ لینے چاہ شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چار کہ باقی بماندس تے سیدا مار اجے تے سیدا سپ موجود ہے. میں کافی لمبے سمے تک سوچتا رہا کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے اپنی امت نو حال سے نو تے سیدا سپ کیا ہے. تھوڑی گل نہیں سوچنی پینی ہے کیونکہ عام کے محاورہ پنجابی سے نے کسی نو گال کڈو تو سپ ہوئے دوست ہے. اسی کھڑے متے قبول کر رہے ہیں سڈا بجنگی ہے کہ جی سڈا وہ بجنگی ہے تو آپ بجنگا اور کی ہے جی بجنگی ہے سڈا بچہ بجنگی ہے کہ اِسی بجنگا اِسی سب پہنچ سکتا بچہ کھڑے متے قبول کیتا اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھڑے متے قبول کیتا اور یہ حقیقت ہے دنیا اج ایسا کوئی دشٹ ماندری نہیں پیدا ہویا جو اس مار دے سر چوں وہ زہر پھیرے رہے جہی ظلموں ڈنگ مار دیے ظالم کے دشتوں ڈنگ مار دے لازمی ڈنگ مارے یہ لازمی جو ہے کٹے گی. اس افار کا اس جذبات کا اجے دنیا نو جاگتا ہے بہتر روپ میں پتا نہیں لیکن سہجے سہجے پتا چل رہا ہے. تو میں اس طرح دیوان سچانند نے کہا کہ سپ دے بچے نے یہ سر چکن انہوں کے سر کچل دو. دیوان سچانند کا فیصلہ نوٹ کر لیا گیا. دوجے نے تیجے نے چوتھے نے قریباً قریباً اس طرح رایا دیتی کہ ٹھیک ہے سزائے موت دے دینی چاہیے. اور تین ستویں نمبر سے بیٹھا نواب ملک کوٹلا انہیں آدا نعرہ مارے اب لگے نہیں یہ تو معصوم ہے انہوں نے کی بگاڑیا. پر جب ساریاں نے فیصلہ کر لیا بھی سپ دے بچے نے تو انہوں کا سر کچلنا ہے تو قاضی نے بھی تصدیق کر دیتی بھی جو سر کچلنا ہے تو انہوں دیواراں دے چن کے سر کچلنا ہے انہوں کا. واک آؤٹ کر گیا محفل دیکھو نکل گیا نواب مرے کوٹلا. تو دیوان سچانند کہہ رہا نہیں یہ سپ دے بچے ہیں پھر کتل دے نواب ملیرکوٹلہ مسلم ہوں میں دیکھنا کہ گرو پنت سنکٹ ہے گرو پنت دے لاڈلے سنکٹ دیکھنے دلی بیٹھا جو ہے جامع مسجد کا امام شاہی امام اس آ کا نعرا مارتا ہے ظلم ہوا ہے بہت وڈا تشدد ہوا ہے تو دیوان سچا نم کی امت لڈو ونڈتی رہی مٹھائیاں ونڈتی رہی تو ودائیاں دینی رہی حیرانگی ہے تھوڑی گل نہیں پھر میں کچھ بول گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے ملوں گا تو میں ارض کرا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سامنے رکھے ہیں کہ اتحاسک سبوت تو گربانی دے پروان شاید نہ آدھے تو پھر میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرنی سی پرتھم گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہندو مولے ٹولے نیاس کرانی ویاس کو آج کا بوجھ کرانی مولے ٹولے مول کو ہی پلے مول نہیں پکڑ دے بنیاد نہیں پکڑ دے جھگڑا کی ہے کیوں ہے بنیاد نہیں سمجھ دے جھگڑا تو سی پانی دا چنڈی گڑھ دا پنجابی بول دے علاقے دا کچھ ود حقوق دا جھگڑا تو یہ سی ہندو مولے پولے انہوں نے نعرا لایا نہیں یہ تو ہندو سر جگہ اور بھول گئے انہیں آسان فراموش ہو گئے کہ دلی دے چاندنی چونک دے کوئی اپنا خون ڈول لے کہ تھوڑے گلے دا جنیو بچے آ رہے تھوڑے متھے دا تلک بچے آ رہے تو وہ امت کدی ایسا سوچ سکتی ہے پر جان بوجھ کے کہیں رہے کہیں رہے کہ ہندو سکھ جگڑا ہے ہندو سکھ جگڑا ہے گرو نانک دیو جی کہنے نے مول نو پکڑ دے مول دی سمجھ نہیں بنیاد دی سمجھ نہیں بنیاد کی ہے حقیقت کی ہے اور جتھے گرو نانک دیو جی نے یہ کہہ دیتا کہ ہندو مولے پولے حالانکہ کچھ ہور شبد بھی نے میرے پاتشاہ نال کراڑا دوستی کوڑے کوڑے پا ہے حیرانگی ہوئی میں کراڑ بھی آئی کرتی بندے نو کہندے ویش نو وپاری نو اور اے لفظ سن کے پہلے پاس کہہ دینے مینو آدھار نہ ملتا تو شاید میں نہ کہندا اے سنا کے تھی ایسا بھی نہ سوچنا ہے بڑا تنگ دل جہاں بندہ ہے نہیں گرو گرنتھ صاحب کے بھروسہ رکھنے واسطے والے تو گروہوں کی شردا رکھنے والے چاہیداری ہیں اج تو میں ہندو انہوں آخان گا جو بائی دار دے راجے کی امت نے یا پھر انہوں کی امت نے جنہوں اسی دیوان سچا نند کہ گنگو براہمن کہ چندو کہ ہندو نے تو بھگت نام دیو جی مہاراج ہو بہو جو کچھ گرو نانک نے کہا اس کی اگاں پشٹی کر دے کون بھگت سرمور شری نام دیو جی ہندو انا پرتو کانا دوہاں تے گیانی پیانا ہوں اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو ہندو گھرانے کا ہے اتنی گل بھی سپشٹ ہے کہ نام دیو بچپن کی چھوٹی عمر کے شری کرشن کا پجاری رہا باپ کے برہم کا پجاری ہوا ویاپک پربھو پرماتما کا پجاری ہوا لیکن کہہ ہے ہندو انا اندھا ہے سچ نو ویکھن دی سمرتا ہی نہیں ہے سچ کی ہے اور یہ سبوت ہندوؤں نے دیتا جڑے اخبار کے ایڈیٹر نے قلم دے دھنی نے زبان دے دھنی نے دھن دے دھنی نے پیسیاں دے دھنی نے وپار دے دھنی نے اس کو زبان جب جھوٹ بولن لگے تو بار بار نام دے دی پنکھی پیٹے آئی ہندو انا یہ ترکو کانا ترک اندا نہیں کان ہے سچ نو ویکد چلو ایک نظر نال دیکھا ایک ہاتھ نال ویکد پر ویکد تو ہے کسی حد تک تو ساتھ دینا کسی حد تک تو سچ نو ویکد ہے پر یہ تو سچ نو بالکل ویکد ہی نہیں یہ تو سچ دے نیڑے ہی نہیں جاندا اور وہ بولنے نام دے بالکل اندا حد ہو گئی دو سال تو جڑیاں منگا تو دو سال تو سارے قومی لیڈر جو کہہ رہے وہ دیکھ اس لفظ بھی ایسا نہیں کہ ہندو سکھ جھگڑا ہے اس لفظ بھی ایسا نہیں آیا لیکن شور مچایا ریڈیو نے ٹی وی نے ٹی وی کا نام رکھا انہوں نے ہندی دیکھ دور درشن مین تو دور درشن نہیں دکھائی دینا سرکار درشن ہے دور درشن نہیں ریڈیو کا نام رکھا انہوں نے آکاش بانی سمت نہیں جھوٹ بانی ہے کوئی آکاش بانی نہیں ہوں یہ نا پہنا چاہیے جھوٹ بانی ہے اور سرکار درشن ہے تو کوئی دور درشن نہیں تو کوئی آکاش بانی نہیں اور اتنی وڈی جی غلط بیانی ہے سکھاداریاں اتنی بھی سوچنی نہیں ہوئی بیسویں صدی کا یوگ ہے لوگ سیانے ہو گئے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس زمانے کی گل پہ کرتے جب منک جنگل کے رنگے سن تو منکوں نے جنگلی آخیا جا رہا سر جنگل کے زمانے کی گل کرتے اتنا جھوٹ اس جھوٹ میں کس نے مننا ہے کس نے قبول کرنا ہے تو گھومدیا پھردیا باہر مینو انیکاں اس ڈنگ دے کچھ ویر ملے ہندوؤں کا بھی تعلق رکھتے سن کہنے لگے گل سانو سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سب ہولے ہولے دکھائی دے رہے ہیں میں تو ٹھیک ہے شکر ہے تھوڑی دھندلیاں اکھان چ تھوڑی تھوڑی روشنی آن لگی ہے سانو سچ دکھائی دین لگ پیا سانو جو اصلیت کا بوجھ جو ہے آن لگ پیا ورنہ آد کال تو ایسا دیکھن دے چاہے آد کال تو مراد گرو نانک دیو جی مہاراج تو مخالفت آرم
0: ہندو ونا ترکو کانا دوہا تے گیانی سیانا جدے کول گیان ہے سچ دا ایشور دا سچ تن واسطوک سیانا تے ہوئی ہے نام دیو جی مہاراج کہندے نے بکے تے پتھر نو بھگوان من لے گا سچ نو بھگوان نہیں مندا پتھر نو متھا ٹیک لے گا سچ نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی نو متھا نہیں ٹیکدا سچائی کی ہے ایدے بارے سوچن کی کوشش نہیں کرتا اور سچ دے حق دے نعرہ بلند کرنے کی بھی جو ہے کوشش نہیں کرتا اور خاص کر کے پنجاب دے سمے کرنے کچھ معاشا اخبار نے تو اس ڈنگ کا جھوٹ بولیا کہنا ہی پیا کہ روم روم دے جھوٹ اتنا سما گیا ہے کہ ہوں سچ بیان کرنا انہاں لئی بہت اوکھا ہے اور اس جھوٹ کا ہی پسارا سمچے دیش دے چاہتا رہا کہ ساری ایک غلط تصویر جو بڑے سونے ڈنگ نال 500 سال کے گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تعمیر کی سی بنائی سی وہ ساری سی انہوں نے دعوی کیا جھوٹ بول بول کے جھوٹ لکھ لکھ کے سکھ کا سونا تصور سنگھ کی سونی یہ مورتی یہ پربکاری یہ دیالو یہ وہ ساری رچیاں کا مارک یہ دیر رکھ کا جو ہے دنی یہ جی تصویر دھندلی پیش کی تھی یہ تو ڈاکو ہے تو ظالم ہے تو جابر ہے اس ڈنگ کا غلط روپ پیش کیا کہ جواب سڈے کچھ نہیں نہ کوئی اخبار نہ ریڈیو نہ ٹی وی تو غلط تصویر بنتی گئی اور کھما کرنی 500 سال کا سڈا سنہری اتہاس ان 2 سالوں کے دھواں دھار جھوٹے پرچار نے دعوی کیا کہ میں اج تھے چرن چ بےنتی کرا کہ 2 سال انہوں نے جھوٹ بول کے جڑا سا اتہاس دعوی کیتا ہے اسی یہ سنگھ صاحبان دی بلائی ہوئی اس کنوینشن دے وقت تو ود اکترتا تے سمرتھن دے کے انہاں داغاں نوں تونا ہے جڑے داغ انہاں نے 2 سال دے لائے نے جھوٹ بول بول کے تو خیر میں سنکھیپ دے جو ہے عرض کراں صاحباں دا اج جڑا پاون پوتر واقع آیا وہ گل اینی ہے کہ من جس دے نیڑے آوے اس دا پربھاؤ قبول کردا ہے من پرماتما دے نیڑے ہے نہیں پدارت دے نیڑے ہے تو پدارت دا پرباو زیادہ پدارت جھوٹ تے جھوٹے پدارتوں دا جنہاں دے تے زیادہ پرباو ہے وہ اج بھی گرو دا ساتھ نہیں دے رہے اج بھی پنکھ دا ساتھ نہیں دے رہے تے پھر میں لفظ دوہرا دیا صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے چڑن کال نے جیوے دو کل لجے مالک سنکٹ دے چاہے پنکھ سنکٹ دے چاہے گرو سنکٹ دے چاہے تج نسیں پجے بڑے بڑے سنت مند ڈیرے دار اس دیش دے ساری امت دے موجود نے جنہوں کے قدموں کے اتنے متھا ٹیک دیا اسی تھکتے نہیں تو کھنا کرنی ہوں دیکھنا ہے کہ اس وپتا کے سمے کون کون ساتھ دیں دن کہ صرف اپنی پوجا ہی کرانی ہے انہوں نے صرف سارے مستک انہوں نے اپنے قدموں سے چکانے ہیں یا اس وپتا کے سمے ساتھ بھی دیں دن اس کنوینشن سارے سدا پتر دیتا گیا راجیاں پرچارکاں پربندکاں سنتاں منتاں تے تمام گرمت ہتیشیاں سدا دیتا گیا تے میں اتھوں یہ 2 لفظ جو ہے اس واسطے تھانوں یاد کرا رہا کہ کون ساتھ دے رہا ہے کون آئے گا کون آہ دا نعرہ جو ہے ماردا ہے بے ظلم

0: انقلاب دی دنیا دے چھتاں دا اگے ودنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے. مردہ ٹھنڈا, یہ جو ٹھنڈا دیش ہو چکے اسی, یہ دیاں تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں گرو نانک نے. اتنی مرض کریں وید پتا کی کرتے ہیں, جب کوئی ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے کہ تلیاں ملو دیا, گرماش آ جائے, خون دا دورہ چل پے, اندر گرمی دا واسطہ ہو جائے, یہ اندر زندگی دی روح پیدا ہو جائے. گرو نانک دیو جی مہاراج نے تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں, کچھ خون دے چروانی آئی, کوئی تھوڑا جہا سا چلن لگیا, تے بہت وڈا انجنکشن لا دیتا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. بھارت دی اس مردہ قوم نو زندہ کیتا, تے اس زندہ قوم دا نا رکھیا خالسا. تے پھر ایک اے وی نعرہ دیتا بھئی منگ کرو کہ راج ستا ہن خالصے کول ہوے, خالص پوتر کول شدھ. اور ساری دنیا دے اکو ہی قوم ہے جو دھارمک مندراں دے ارداس تو بعد اپنی پرارتھنا دے منگ منگ دیئے کہ راج کرے گا خالصا, آخی رہے نہ کوئی دکھی نہ ہوئے. راج پربند اس خالص پوتر بندے کول ہوئے جیدے نال کسے دا حق نہ ماریا جائے, کوئی رووے نہ, کوئی آخی نہ ہوئے, کوئی بیزار نہ ہوئے. تے کھما کرنے اس 35-36 سال تو لگاتار دیکھ دے آ رہے ہیں اس قوم دا ہر پہلو دے حق ماریا جا رہے ہیں. علاقہ کھولو, پانی کھولو, بجلی کھولو, انہاں دی بولی کھولو, سبھیتا کھولو, روپ کھولو, سنسکرتی کھولو, دھرم کھولو, ہر پاسے ڈاکا. اشدھی تے اپوتر ہتھاں دی یہ بہت وڈی نشانی ہے. اس واسطے ساڈی منگ ہے کہ ستا جیڑی ہے یہ انہاں ہتھاں چ ہوے جڑے ہتھ خالص نے, پوتر نے, شدھ نے, تاکہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. میں ایک دن مہاراجا رنجیت سنگھ دا اتہاس پڑھ رہا سی, اودے چ ایک گاتھا ہے کہ شکار کھیڈ کے مہاراجا صاحب واپس آ رہے سن, کی دیکھتے ہیں ایک جھگی دے باہر کوئی 75-80 سال دا بڈھا ہاتھ دے کتاب لئی رو رہا سی. گھوڑا روکیا, گھوڑے تو اترے, تے اس برد بابے کو جا کے کہن لگے رو کیوں رہے ہیں, ضعیف ہیں, بزرگ ہیں, یہ رونا بہت گہرے دکھ تو نکل رہے ہیں. آخن لگا ہاں رونا تے ہور کی, کیونکہ دیش دا راجہ ایک سکھ ہے. سر نہیں میں اس بڈھے دا سر نہیں پوچھا کیتا. تے مہاراجا صاحب کہن لگے دیش دا راجہ ایک سکھ ہے تے اے تینوں کی دکھ ہے, توں کیوں دکھی ہیں, توں کیوں رو رہے ہیں. کہن لگا 20 سال لگاتار محنت کر کے میں سنہری اکثر ترجمہ کر کے قرآن شریف لکھی ہے, 20 سال دی میری محنت. کوئی مسلم بادشاہ آؤں یہ توشے خانے چ رکھا جا, کوئی مسلم بادشاہ آؤں یہ پڑھتا اور یہ پرجا بھی پڑھتی, اور عام دنیا تک میری یہ قرآن شریف پہنچائی جاتی. پر بدقسمتی دیش دا راجا ایک سکھ ہے, سونے دی موراں دی تھیلی اس شاعر اس عالم دے اگوں رکھی تے آخیا بابا اے قرآن شریف مینوں دے, میں توشے خانے چ رکھاں گا, سارے دیش واسیاں تک یہ دیدار کراواں گا, تے میں تینوں ہور بھی مالا مال کرنا ہے, تو میرے راج دربار چ آویں. اے تھیلی میری پیٹا دے روپ دے نظرانے دے روپ دے پروان کر. کھڑا ہو گیا بڈھا, کہن لگے ہیں میں تے فضول رو رہا سی, معافی منگی, اپنے شبد واپس لے. تو اتھوں گل سپشٹ ہو گئی, آکی رہے نہ کوئے. مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس ڈھنگ نال راج پاٹھ چلایا, کوئی آکی نہ ہویا, بیزار نہ ہویا, کوئی دکھی نہ ہویا. تے کھما کرنے انہاں 35-37 سالاں وچ راج پربند اس ڈھنگ نال جو ہے چلے ہیں, کدھرے آسامی پہ روندے نے, کدھرے آندھرا پردیش دے روندے پے نے, کدھرے کشمیری پہ روندے نے, کدھرے مسلم پہ روندے نے, اور ہن زارو زار رلا کے رکھ دیتا پنجاب نو. پنجاب دے جو ہے سکھاں نو. تو خیر اس طرح دی منگ ہے یہ ساڈی ہے. تو میں اس طرح جیسے پرماتما ایک ہے انہیں اپنی مخلوق دے بھی انیکاں روپ جو ہے بنائے ہوئے نے, تے پرماتما دے انیکاں روپ بے داغ نے, منکھ بھی اوہی ہے جہدے انیکاں روپ بے داغ ہون. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی ایک تو شروع ہوندی ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا پہلا اکثر ایک ہے اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا فرمان ہے کہ ہے پربھو تُو ایک ہے انیک ہے انیک ہے پھر ایک ہے. ایک مورت انیک درسن چین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک. تو یہ منگلا چرن ہے شبد اتنے ایک اوہنکار. اوہنکار شبد تین شبدوں کا جوڑ ہے, اکار اکار مکار, اتپتی کرن والا پالنا کرن والا ناش کرن والا. ایک اوہنکار ایک تو اتپتی ہو رہی ہے پالنا ہو رہی ہے ناش ہو رہا ہے. او جڑا ایک اوہنکار ہے او سخت ہے سدیوی ہے قائم دائم ہے ہمیشہ. ایک اوہنکار ست گر پرساد. او جو ایک ہے اس تو اتپتی ہو رہی ہے پالنا ہو رہی ہے ناش ہو رہا ہے او اوہنکار ہے. او جڑا اوہنکار ہے او ست ہے. اور او جڑا ست ہے او گرو ہے. ایکاگرتا پردان کرنی او گرو ہے چاننا دین والا ہے پرکاش دین والا ہے. اور او جڑا گرو ہے او پرساد ہے دیالو ہے بخشند ہے کرپالو ہے. تو اے ہے منگلا چرن. اور اگے آپ واک سرون کرو ایک دفعہ پیار نہ لاکھو ست نام. اج دا جڑا پاون پوتر واک امرت ویلے آیا ہے وہ بھی اس ہری مندر صاحب اس امرت سروور دے سمبندھ وچ آیا ہے جس کی وقت کے ستاداریاں نے رج کے بے حرمتی کی تھی ہے, جس نے رج کے بے ادبی کی تھی. رام داس سروور نا سے اتنی گل تو سپشٹ ہے کہ امرتسر نو گرواں نے وسایا, گرواں نے بخشش دیتی, گرواں نے پوترتا دیتی. اور اس ساری دنیا نو سہجے سہجے پتا چل رہا ہے کہ سکھ جگت دے اتنی کشش امرتسر لئی کیوں ہے. سکھ جگت دے اندر تڑپ اتنی امرتسر دے لئی کیوں ہے اور مر مٹن دی بھاونا اتنی کیوں ہے. میں تے اتنی عرض کر رہا جڑے شہید ہو گئے اتنے قابو چاہے چاروں پاسے گھر گئے پر کھما کرنی تے کھل دلی نال آزادی دے نال شہید ہونا آئے نے. تے جس قوم دے اس طرح دی کھلی دل نال آزاد ہون جو ہے شہید ہون لئی آن جمع کرنی اس قوم نو غلام نہیں رکھیا جا سکتا. اے قوم جیمدی ہے, جیمدے منکھ دی یہ پہچان ہے. وہ اندر گرمی آدھی ہے. میں پھر عرض کراں مردے دی کی پہچان, ٹھنڈا ہو گیا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے, تلیاں ملتے ہیں گرماش آوے گرمی آوے. تو میں عرض کراں تلیاں ملن دی لوڑ ہی نہیں, اتنے گرمی موجود ہے, اتنے زندگی موجود ہے. ستگر کا دتا ہوا واق, ستگر کے دیتے ہوئے بچن, انہوں نے سوربیرتا اندر خالصے دے اس ڈنگ دی پیدا کیتی ہوئی ہے. یہ جیو دی جاگ دی قوم ہے. قبراں نو غلام رکھ سکتے ہو, مردے نو غلام رکھ سکتے ہو, جیو دی جاگ دی قوم نو تسی غلام نہیں رکھ سکتے. یہ حقیقت ہے, بہت وڈی جو ہے سچائی ہے. تو پاون پوتر واک آیا ہے رام داس سروور ناتے, رام دے داساں دے سروور دے بھاؤ گرو رام داس جی مہاراج دا بنایا ہوا ہے سروور, تے رام دے داساں دا یہ سروور. وہ جد اسنان کیتا او دے جو ہے نہائے. ہاں جی اج تک جتنے پاپ کمائے سن, تے پاپ کہنے کس نو کہو گے پاپ, پاپ تے پن دی بڑی چرچ ہے. تے محل کرا اسلام جس نو پاپ کہندا ہے ہندو دھرم اس نو پاپ نہیں کہندا, ہندو دھرم جس نو پاپ کہندا ہے انہوں عیسائی پاپ نہیں کہندے, عیسائی جنو پاپ کہندے انہوں یہودی پاپ نہیں کہندے. حضرت عیسیٰ شراب پی لیندے سن, گاؤ دا ماس محمد صاحب کھا لیندے سن, مچھلی سوامی رام کرشن پرمہنس جو ہے کھا لیندے سن, میدان جنگ وچ مہابھارت دی جنگ وچ شری کرشن جھوٹ بول لیندے سن. اور انہیں کہا یدھیشٹھر کہہ دے ਅਸ਼ਵਥਾਮ ਹਥੋ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ, ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਊ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਦਾਸੀ ਲੂਟੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਮੰਨੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜਨੀ? ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋਈ ਗਈ ਗੱਲ ਬਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਚ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਤੇ ਵੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੁਹਾਵਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਧਰਮ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਹੋਵਨ,
1: ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਕੁਛ ਦੀਵੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ پھر رہ جائے. صاحباں دا پاون پوتر حکم نامہ جو اج آیا ہے مول پنکتی اتوں لواں گے. پرب پوری لوچ ہماری, پربھو نے ساری لوچا پورن کر دیتی ہے. سنت دی لوچ کی ہو سکتی ہے, سنت دی ٹانگ کی ہو سکتی ہے. بھگت دی کامنا, بھگت دی ٹانگ لوچا, بھگت کس نو ویکھنا چاہندا ہے؟ لوچن تو لوچا شبد بنیا ہے. لوچن کہندے نے اکھاں نوں. جنوں ویکھن دی اندر پیاس ہووے اونوں کہندے نے لوچا. اکھاں لوچن, تے جنوں ویکھن دی بڑی تڑپ تے پیاس ہووے لوچا. پر کسے بری واشنا نال کسے ایک تھان تے لوچن ٹک جان اونوں کہندے نے لوچا. لوچا تے لوچا دو شبد بڑے نکٹ ورتے نے, پر ارتھاں دی زمین آسمان دا بھید ہے. گھور گھور کے ویکھنا, لوبھ بھری درشٹی نال, کامنا بھری درشٹی نال گھور گھور کے ویکھنا, تے گھور دیاں نظراں ٹکا دینیاں. لوچن کدھرے ٹکا دینے, لوچا گال بن گئی بھئی تے لوچا ہے. باوی تے گھور گھور کے ویکھدا ہے. اکھری ارتھ بن دین لوچن اکھاں. تے اسی لوچن تو دو شبد بنے, لوچا اور لوچا. لوچا جنوں ویکھن دی پیاس ہے, جنوں ویکھن دی تانگ ہے, جنوں ویکھن دی تڑپ ہے لوچا. تے لوچا جتھے گھور گھور کے نظراں ٹکا دتیاں گئیاں, ویکھن دی پیاس ہے او درشٹی کچھ ہور, گور کے تکن دی درشٹی کچھ ہور. ایک شبد دھارمک دنیا دے اپما والا ہو گیا, ایک شبد تے گال ہی بن کے رہ گیا لوچا. مہاراج کہندے نے پربھو نے ساڈی لوچا پوری کر دیتی. کیڑی لوچا سی؟ پربھو نو ویکھن دی. اونوں ویکھن دی جڑی لوچا سی, اونوں ویکھن دی جڑی پیاس سی, لوچا ویکھن دی پیاس, ویکھن دی تان, او پوری کر دیتی. پر کس دوارا پوری ہوئی, کیویں پوری ہوئی؟ مہاراج کہندے نے گرو پورے کرپا داری, پورے گردیو نے بخشش کر دیتی. انہیں سوج تے سمجھ دے دیتی بھئی تیری لوچا کیویں پوری ہو سکتی ہے. تو گرو صرف جپ دی پریرنا کردا ہے, جپ دی ودھی دسدا ہے. گرو ماحول ایسا بناندا ہے کہ منکھ دی لوچا پوری ہو جائے. اس واسطے کہندے نے بندے دا فرض ہے گرو تک پہنچنا, پھر گرو دا فرض ہے بندے نو رب تک پہنچانا. گرو تک پہنچنا بڑا اوکھا ہے, اگر کوئی پہنچے تو گرو اس نو لازمی پرماتما تک پہنچا دیندا ہے. تسی آکھو گے گرو تک پہنچ گیا, تن دی گل نہیں من دی گل ہے. اس نو میں کہنا ہونا حاضری بھرن والے بہت سارے نے, گرو دی حضوری وچ بیٹھن والا کوئی کوئی ہے. حضوری وچ من بیٹھنا ہے, حاضری تن نے بھرنی ہے. اتھے حضوری دی پروانگی ہے, حاضری دی کوئی بہت وڈی گل نہیں ہے. تو گرو سوج دیندا ہے, سمجھ دیندا ہے, جپن دی پریرنا دیندا ہے, جپن دی ودھی دیندا ہے, جس دوارا لوچا پوری ہو جاندی ہے پرماتما نو ویکھن دی. تو صاحب کہندے نے پورے گردیو نے بخشش کی تھی, تے پورے گرو دی بخشش کی ہے گیان سوج سمجھ. گردوارے آ کے کی لینا ہے, گرو کولو کی لینا ہے؟ گرو دوارے ہوئے سوجی پائے سی. اتوں تے سوج دی پراپتی ہوندی ہے سوجی دی. جنوں سوج مل گئی گرو دی بخشش ہو گئی, جنوں نہ ملی سوج کیا گرو دا قصور؟ نہیں, گرو دا قصور نہیں. سورج روشنی دے رہا ہے, ساریاں نو دے رہا ہے, پر جڑا اکھاں بند کر کے بیٹھ جائے خدا روشنی نال سمبندھ ٹوٹ جاندا ہے. گرو ساریاں نوں سوج دیندا ہے پر جڑا بے مکھ ہو جائے گرمکھ ہے ہی نہیں گرو دی گل ہی نہیں مندا گرو دی سکھیا قبول ہی نہیں گرو دے پائے ہوئے پورنیا تے چلنا ہی نہیں بے مکھ من مکھ تے من مکھ دا مطلب ہے انہیں من دی اکھ بند کر لئی ہے تو گرو دے چاننے تو وائیں جو اکھاں کھول کے سن دے نے اکھاں کھول کے بیٹھ دے نے اکھاں کھول کے آم دے نے اس نو میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے پرب کی استت کرو سنت میت ساودان ایکاگر چی جو ساودانی نال بیٹھ دے اکھاں کھول کے بیٹھ دے جو ساودانی نال بانی پڑھ دے وہ اکھاں کھول کے پڑھ دے جو ساودانی نال کیرتن سن دے وہ اکھاں کھول کے کیرتن سن دے سچیت ہو کے ساودان ہو کے جو ایسا کر دے وہ دیتے گرو دی بخشش ہو جاندی کی انہوں سوج مل جاندی ہے انہوں سمجھ مل جاندی ہے انہوں سیانت مل جاندی ہے گرو دوارے ہوئے سوجی پائے سی پھر اس سوجی دوارا اس انہوں پرماتما دی پرابتی ہو جاندی ہے اکال پرک دی پرابتی ہو جاندی ہے تو صاحب کہنے پورے گردیو نے بخشش کی تھی پرماتما نو ویکھن دی جڑی ساڑی لوچا سی جڑی ساڑی تانگ سی تڑب سی تو پھر پرماتما نے آپ پوری کر دی تھی اگاں آپ سرون کرو ہاں جی نام سمرن ادھیاتمک جل نال جد اسی اشنان کیتا تا من اپنے گھر وچ آیا میرے من پردیسی وے پیارے آہو گھرے اپنے گھر وچ میلے من واسطے کوئی تھا نہیں اشنان کر کے آنا پے گا اور اشنان نہیں کیتا تے دوار بند رستے بند تے اشنان کرنا کی ہے جویں اوپر بندہ پانی پاندا ہے تے سہجے سہجے سوچھ ہوندا ہے نا صابن لاندا ہے جتھوں جتھوں دی محل ہے اس نوں پٹدا ہے دھوندا ہے واہگرو واہگرو جپی جانا بانی پڑھی جانا بس اشنان کرنا ہے جپنا اشنان کرنا ہے بانی جپنی اشنان کرنی ہے تے جیسے کوئی اشنان کر لیندا ہے اونوں اپنے گھر وچ ٹھکانا مل جاندا ہے محلے واسطے تھاں نہیں ہے اٹھاں دے پتھراں دے بنائے ہوئے مکان دے تے بندے میلے کچیلے بھی رہ سکدے نے ایسی کوئی گل نہیں پر اپنا گھر جو نجی گھر ادھیاتمک گھر پرماتما دا گھر ہے اتھے میلیاں لئی تھا نہیں ہے بالکل نہیں ایس واسطے لازمی ہے اشنان کر کے آنا کر اشنان گرہ آئے اشنان کیتا اسی نام سمرن نال نام دے جل نال تے من اپنے گھر دے چا گیا جپدے ہی اپنے گھر دے چا جائے گا جپدے ہی پاون ہو جائے گا جپدے ہی ٹک جائے گا من دا ٹک جانا اپنے گھر دے چ آ جانا ہے اور ستگرو دی بانی کدی تے ساڈے من نوں بار بار کہندی ہے میرے من پردیسی وے پیارے آؤ گھرے اپنے گھر دے چا جتھے تک توں بھٹکیں گا سب پردیس ہے من پردیسی جیتیے سب دیس پر آیا ایتھے کچھ بھی اپنا نہیں آ اپنے گھر وچ آ اپنے ٹکانے وچ مہاراج کہندے نے نام سمرن دے جل نال اشنان کر کے جد من اپنے گھر وچ آیا تا آنند دی پراپتی ہو گئی سکھ دی پراپتی ہو گئی منگل دی پراپتی ہو گئی کھیڑیاں تے خوشیاں دی پراپتی ہو گئی ہاں جی ہاں جی ہو سنت جنوں اس طرح دی آنند مئی اوستھا اس طرح دی سکھ مئی اوستھا اس طرح دا دکھاں تو جڑا چھٹکارا حاصل کرنا ہے وہ کیول اکو ایک سادھنا ہے ہو سنت جنوں رام نام نستریے رام نام دا جاپ کرو اسے نال ہی بندہ پار ہو جاندا ہے تر کے پار لنگ جاندا ہے دکھاں تو کلیشاں تو وپتاواں تو اے سنت جنوں یہی جو ہے اوسر ہے یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی ڈنگ نہیں ہاں جی یہی سکرت دن رات کرنا چاہیدا ہے یہی شب کرم جڑا ہے دن رات کرنا چاہیدا کیڑا اٹھت بیٹھت ہر ہر دے آئیے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ان دن سکرت کریے، دن رات یہی سکرت کرو، یہی شبھ کرم کرو۔ میں پھر عرض کراں، اینو کسے ہور پاسے نہ لانا، بھئی شبھ کرم کرو تے پھر نام جپو۔ نام جپن تو وڈا ہور کوئی شبھ کرم ہے ہی نہیں، اور جو نام جپدا ہے اس تو شبھ ہی ہوندا ہے، جو کچھ بھی ہوندا ہے شبھ ہوندا ہے، اشبھ ہوندا ہی نہیں اس تو۔ وہ جو کچھ بھی کردا ہے ٹھیک کردا ہے۔ صاحب کہنے دن رات تو یہ سکرت کر، شبھ کرم کر، چنگا کرم کر، کیڑا اٹھت بیٹھت ہر ہر دہائیے، دن رات اٹھ دیا بیٹھ دیا ہری ہر دا جاپ کر، ایشور دا جاپ کر۔ میں پھر عرض کر دیا، کدھرے ہری ہر دا جاپ، رام دا جاپ، اللہ دا جاپ، خدا دا جاپ، گورک سوئے جن گور اٹھا لی، کرتے بار نہ لاگے۔ اتنے انیکا نام نے تے صاحب کہنے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انت نام گائے ہوں، پرگ پرکھ پائے ہوں، بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہیں انت نام نے۔ جی ایک پھل دے کئی نام ہو سکتے ہیں، ایک پھل دے کئی نام ہو سکتے ہیں، تو میں عرض کراں کہ سرشٹی کا جڑا کرتا ہے نا، منک نے اپنی بولی دے مطابق او دے بھی کئی نام رکھے ہیں۔ کسی ایک نام نو چن کے دعوی کری جانا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اسی نام دے جپ بارے کہہ رہے ہیں، کما کرنی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تے ڈمب ہی اپنا اس ڈنگ نال ڈمب جو ہے چلا دے نے، یہ سارے منتر نے گرو دے، پر جو گرو دی پائی ہوئی لیک تے چلنا چاہتا ہے، ادکاری بننا چاہتا ہے، تو ادکاری لئی پراچین سمے سی سلسلہ کہ چرنامرت پلا کے انہوں گرو منتر دی دکشا دے دیتی جاندی سی، چرنا دھوئے رہ راس کر چرنامرت سکھاں پلایا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج تو یہ پرمپرا چلی، مسندا نے پھر یہ پرمپرا چلائی، گرو تیگ بہادر صاحب جی تک یہ پرمپرا چلتی رہی، پر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بدلنی پئی، سدھار کرنا پیا، کہ بعد اوہی لوگ چرن دھو دھو کے پلان لگ پے سن جنہوں کے چرن چ کھ بھی نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی۔ چرن تے او مہان نے جتھے ٹکن تے خاک دھوڑ ہو جائے، متھے تے لان جوگا ہو جائے۔ سرما کن تو خاک اولیاء، تابا بینی ابتدا تا انتہا۔ جے آد تو لے کے تو انت تک ویکھنا چاہنا ہے کسے پرم پرکھ دی چرن دھوڑ نو مستک تے لا، نام رسیا جتھے کھڑا ہوئے گا او دے قدمہ نال خاک پویتر ہو جائے گی، تے جے او دے قدمہ نال خاک پویتر ہوئے گی تے او دے قدم چھون نال پانی بھی پویتر ہوئے گا۔ جن کے چرن تیرتھ گوٹ گنگا، مہا پرش دے چرن مانو کروڑا گنگا دا اشنان ہے، کروڑا گنگا اس کو قربان کی جانگیاں، گنگتے مہاپرش دے چرن چھو نال پویتر ہوں دیئے۔ انجل سمجھ لو بہت سارے نام رسیاں نے، بھگت جنہ نے گنگا دے کنارے اپنیاں جھگیاں بنا لیا سن، نام جپن لئی روز اس دے چرن پاندے سن، اشنان کردے سن، جل پاون ہو گیا سی، امرت ہو گیا سی۔ یہ حقیقت ہے، بہت وڈی جو ہے سچائی ہے، کہ مہاپرش دی چرن چھو نال پانی پانی نہیں رہندا، پانی امرت ہو جاندا ہے، خاک خاک نہیں رہندی، خاک اکسیر ہو جاندی ہے۔ اونج بانی دیاں جڑیاں لہراں نے، کوئی کیرتن ہو رہا ہوے تے او جڑیاں لہراں نے کیرتن دیاں، نام جپ دیاں، سمرن دیاں، او پانی تے خاک نو زیادہ متاثر کرن گیاں، اتنی میرج کر دے، بہت پربھاوت کرن گیاں خاک نو اور پانی۔ دھارمک پرکھاں نے بہت پرانے سمے تو کھوج کیتی ہے کہ نام جپ دا، نام سمرن دا پانی تے خاک دے تے بہت بڑا اثر پیندا ہے، خاک اکسیر بن جاندی ہے، پانی امرت بن جاندا ہے۔ آخر اسی پنج باڑیاں دا پاٹھ کردے ہاں، کنڈا پھیردے ہاں تے پھر پانی امرت بن گئے، اتھے تے اٹھے پیر گربانی دیاں ترنگاں نے اور اس پانی چ مشرت ہوندیاں نے، اس طرح دا ہور کدھرے بھی نظام دیکھن نو نہیں ملدا۔ اس واسطے پانی پانی نہیں، یہ جل جل نہیں، امرت ہے، کیونکہ امرتمئی باڑی کا سنجوگ ہر وقت بنیا ہوا ہے اس سروور دے نال۔ سو خیر مختصر میں عرض کراں، کر اشنان گرہ آئے، آنند منگل سکھ پائے، سنتو رام نام نسترئے، اٹھت بیٹھت ہر ہر دھیائیے، ان دن سکرت کریے، دن رات تو یہی شبھ کرم کر، کی اٹھ دیاں بیٹھ دیاں بس جپ، ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਇਹੀ ਸੁਕਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਚਲਕ ਬੈਲ ਇੱਕ ਥਾਕਾ, ਚਲੋ ਗੌਨ ਛਿਟਕਾ। ਕਬੀਰ ਕਰਨ ਘਾਟੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਾੜਨਾ, ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚਾੜਨਾ। ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਬਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਜਪ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ। ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜੋ ਹੈ ਅਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਪ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਤਾਂ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਸਹਿਬ ਕਰਨ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੇ ਪਾਏ, ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਵਡ ਭਾਗੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਬੋਰ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡੀਏ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਆਸਮਾਨ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਖੀ, ਸਾਗਰ, ਹਵਾ ਸਭ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਬੂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖਖਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨੇ, مینو کہنے لگا دھارمک دنیا تو یہ آخیا جا رب کی عزت کرو رب کی حکما کرو جی رب نو حکما کی لوڑ ہے تو آخر بندے نما کی لوڑ ہوے تو پھر نندا کہڑی گل دی بندے نو بھی عزت کی لوڑ ہے کیونکہ رب نو عزت کی لوڑ ہے تو سارے سنت جن کہ اس کی عزت کرو ہوں استت استت انترا کی ہے یہ میں عرض کر دیا سورج بھی استت کریے تو ساری استت کر چمک نہیں ہے تو جی نہ کریے تو کوئی اندھیرا نہیں ہو جانا پرماتما نو وڈا وڈا کر کے آخیے ساڈے وڈا وڈا آخر نال وڈا نہیں ہے تو جی کدھر نہ آخیے تو انہیں چھوٹا بھی نہیں ہو جانا جے سب مل کے آخر پائے وڈا نہ ہوئے گاٹ نہ جائے ساڈے وڈا وڈا آخر نال وڈا نہیں ہے تو جی نہ آخیے تو چھوٹا بھی نہیں ہو جاتا دو جی کسی سنگیتکار کی حکما کریے اس تک کریے کہ بندہ سنگیتکار نہیں بن جاتا کسی مہان دارشنک کوی کی حکما کریے تو بندہ کوی نہیں بن جاتا کسی کروڑا پتی ارباں پتی دھنوان کی مہما گائن کریے تو بندہ کوئی دھنوان نہیں ہو جاتا کسی حکمران کی استت کریے تو بندے نو کوئی راج پاٹھ نہیں مل جاتا کوئی بندہ حکمران نہیں ہو جاتا پر سچ جانو کوئی بھگوان کی حکما کرے تو بھگوان ہی ہو جاتا ہے کوئی گرو گائن کرے تو گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے کوئی رب کی مہما گائن کرے تو رب ورگا ہی ہو جاتا ہے ہوں دھنوان کی مہما کریے تو مہما کرنے والا نردھن بنیا رہے مہما کیوں گائیے پھر گان کا مطلب کسی کلاکار کی مہما گائن کریے تو آپ نگنے ہی بنے رہ جائے تو بڑا سنگیتکار ہے مہان سنگیتکار ہے تو سنگیت دیا ساریا باریکیاں سمجھنا ہے تو آپ جب پاٹھ بھی کرے تو بے سورا ہوئے تو پھر پیتی ہے تو حکما کی سنگیتکار بھی تو سارا دن بے سورا بولی جانا تو آپ حکما کی مہان کبھی بھی تو تیرے بولوں میں کوئی ترتیب کوئی نہیں کوئی کوتا کی جھلک نہیں ہے تو حکما کی دھنوان بھی تو نردھنتا تیری بنی ہوئی ہے تو حکما کی حکمران بھی تو غلامی تیری بنی ہوئی ہے تو حکمران تو بنے ہیں غلامی تیری بنی ہوئی ہے نہیں تو اس حکمران کی حکما کر جی حکما کر دیا تو بھی راجا ہو جائے تو بھی مہان ہو جائے تو اس دھنوان کی حکما کر کہ تیری ساری کی ساری نردھنتا مٹ جائے ہم نردھن جو یہ دھن پاؤ مرتے بھوٹ گمانے بھگت کبیر کہنے جس دن کا مینو نام دھن پراپت ہوا ہے اس دن کے بڑے بڑے دھنوان بھی فٹ کے مرتے پے نے تو ہے یہ پرم سکھ اس نے کتوں لب لیا یہ پرم آنند اس نے کتوں لب رہا تو رب کی اپما کرنی رب کی لوڑ نہیں یہ ساری لوڑ ہے تے پرماتما کی اپما کرن والا آپ اپما یوگ ہو جاتا ہے پرماتما وڈا وڈا آکن والا آپ وڈا ہو جاتا ہے پرماتما کا جو حکم من لینا اس کا حکم پھر تین لوگوں سے چلتا ہے این عرض کر دیا پرماتما جو جڑ جا ہے وہ سرو شکتی مان ہو جاتا ہے اس واسطے سنتوں کی جڑے ہوئے پرشان کی سکھمنی صاحب بڑی مہم ہے کارن کہ سنت رام نے دیج نہ بھائی رام کی مہما گائن کردیا کردیا سنت رام ورگا ہی ہو جاتا ہے بھگت گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے سکھ گرو ورگا ہی ہوتا ہے گرو سکھ سکھ گرو ہے نانک بھید نہ بھائی جتھے ٹھیر بالکل مل جائے دھنوان کی حکما کرو نردھن تے دھنوان کا بھید بنیا رہے گا گنوان کی حکما کرو تو نرگن تے گنوان کا بھید بنیا ہی رہے گا اور اسی طریقے نال حکمران بھی حکما کرو غلام کے حکمران کا بھید بنیا ہی رہے گا پر یقین جانو پرماتما کی حکما کریے تو پرماتما تے حکما کرنے والے بھید مٹ جاتا ہے پرماتما ورگا ہی ہو جاتا ہے گرو ورگا ہی ہو جاتا ہے اکال پورکھ ورگا ہی ہو جاتا ہے اس واسطے سہج کہنے نے کہ تم اس پریپورن پرماتما کی استت کر جنہیں اپنی سکیا کے نال سارے جگت نو نکھیا ہوا ہے قابو کیتا ہوا ہے تو اس کی مہما گائن کر تو اس کی حکما کر ہاں جی
2: جانت سب پہ پوتر ستگر کی سچ
1: ساخی ستگر کی سچی سکھیا نو جڑے جیو من لے دینے وہ سارے دے سارے جیو جنت پوتر ہو جاندے نے پاون ہو جاندے نے جو ستگر کی سچی سکھیا نو دھارن کر لیندے نے وہ سارے دے سارے جیو پاون ہو جاندے نے پوتر ہو جاندے نے مہان ہو جاندے نے ہاں جی
2: ناسنا سب دکھ ناسنا سدگر
1: گرو نے ایسی نام دردتا کرا دیتی ہے کہ جتنے بگن نے سب ناس ہو گئے, سب مٹ گئے. مہاراج کہتے ہیں بگن نہ کو لاگتا گرو پہ ارداس, جدی ہر وقت ارداس گرو دے اگوں ہے اتے بگن نہیں. جتے ارداس نہیں, جتے گرو نال جڑنا نہیں, جتے گرو کی سکھیا دھارن نہیں, پتا اتے کتنے بگن نے. مہاراج کی بانی کہ کوٹ بگن تس لاگتے جسن بسرے ناؤ نانک ان بن بلکتے جن سنے گھر کا. تے کروڑا بگن لگتے ہیں, سویرے بگن, دوپہر نو بگن, شامی بگن, بگنا دی زندگی لگتی, بگن ہی بگن پہ. پر مہاراج کہ ستگر نے ایسی نام کی دڑتا کرا دیتی ہے کہ سارے بگن ناس ہو گئے ہیں, ساریا بلاوا دور ہٹ گئی ہیں, ساریا روکا مٹ گئی ہیں. ہاں جی ستگر کی سچی ساخی نال, سکشا دے نال, نام جپ نال جتنے پاپ سن سارے دے سارے مٹ گئے. آتما نج گھر آ گئی, من اپنے نجی گھر آن کے جو ہے وسے. دھرم کی ساری سادھنا ہے کہ کسی طریقے نال منک نو نج گھر کی پراپتی ہو جائے, اپنے استھان کی جو ہے پراپتی ہو جائے. تو اس سمبندھ سارے دیش وکھ وکھ تجربے ہوئے. جتنے تجربے ہوئے یہ سارے تجربات انہوں کی ویاخیا تھوڑے تھوڑے جو ہے سمے چ میں ساری دی ساری کر دیا مختصر روپ دے, کیونکہ لکھتی اتہاس ول کم گھٹ تو گھٹ یا ود تو ود تین ساڑھے تین ہزار سال کا ہی ملتا ہے, اس تو پچھے جائیے گے تو نہیں. تو چلو اتنی دوری تو یاترا آرمب کریے. انج کہیے کہ رام تو یاترا آرمب کریے. شری رام نے سوچیا کہ منک اپنے نج گھر آوے, تو انہوں نے ایک نیم بنایا, مریادا بنائی اور بڑی سختی نال لاگو کی تھی. آپ دا نام پی گیا مریادا پرشوتم رام. اج دا اے تہوار قریبن قریبن دیش دے تمام مہاپرشاں نال جڑدا ہے, شری رام نال, مہاتما بدھ نال, مہاویر نال, سکھ جگت نال, گرو گھر وچ. اس واسطے دیوالی قریبن قریبن بڑے. خیر مختصر میں عرض کراں, مریادا زندگی مریادا دس چاہیے تو من اپنے نج گھر آ جاتا ہے. سارا زور سری رام دا مریادا تے, مریادا دی الگھنا نہ ہو, بڑی پالنا کرنی ہے پتر مکیڑی. پتنی دی مریادا کی ہے, پتی دی کی ہے, راجے دی کی ہے, پرجا دی کی ہے, گرو دی کی ہے, شش دی کی ہے. وڈے براہ پرتی چھوٹے براہ کا کی فرض ہے, تے چھوٹے براہ پرتی وڈے براہ کا کی فرض ہے. بہن بھائی دے رشتیاں دی نیماولی ورس کے مریادا شری رام نے بنا دیتی اور لاگو کر دیتی. پر اس مریادا وچ بہت خشک پنا سی. اس مریادا وچ یہ ہویا بے قصور پتنی نو بھی اگن پریکشا دینی پائے گی. راون کی قید وچوں جو نکلی تو رام نے کہہ دیتا میں تینوں اگن پریکشا وچ لنگے بنا گھر نہیں لے جا سکتا, تو اگن پریکشا دے, میں مریادا بنائی ہے. تو کہیں اگن پریکشا وچ کوئی کرڑی پریکشا رکھی ہونی جا اگن پریکشا رکھ دیتا, وہ پوری اتری, مکمل اتری. گھر لے آئے لیکن دھوبی نے لانچن لا دیتا کہ دھوبی کے محلے انگلیں اٹھ گئی. رام وہی رام ہے جس نے پرشٹی ہوئی پتنی اپنے گھر رکھ لی ہے, حالانکہ اگن پرشٹا ہو گئی, پاون پوتر ہو دے گی. گربوتی سی سیتا توبی دے الزام لان نال رام نے سیتا نو گھروں کر دیتا جبکہ ایک دو مہینے وہ بچے نو جنم دین والی سی گھروں کر دیتا بے توں جا یہ بڑا کٹھور سلوک ہے رام دی پوجا کرن والیاں نو میں آکھاں گا کوئی تھوڑی پتنی تے ایویں کوئی لاچن لا دے لے گھروں کڈ دیو گے اگر گھروں کڈ دیو گے تو پھر اس رام راج دی لوڑ نہیں ہے اس رام راج نو کی کرنا ہے جتھے بے قصور پتنی واسطے بھی گھر وچ تھاں نہ ہوے ستونتی واسطے بھی گھر وچ تھاں نہ ہوے کوئی لاچن لائے تے گھروں کڈ دو مریادا بنا دیتی سی گھروں کڈ دیتا شمبھوک نام دے جیور نے تپسیا آرمبھ کر دیتی کہ برہمنا چنگی نہ لگے فریاد کی تھی ایک بامنی نے رام دے چرن چ میرا نوجوان بچہ مر گیا کس نے ماریا تو ماریا تے رام کہنے لگے میں ماریا عقل ٹکانے ہے تیری ہاں تیرے راج پاٹ دے چ شودر بھجن بندگی کرن لگ پے شودر نیم کی الگھنا ہو گئی مریادا کی الگھنا ہو گئی اتوں ایک گل سپشٹ ہے کہ رام راج دیچ بھی شودر نو بھجن بندگی کرن دا کوئی اختیار نہیں سی اور کچھ لو انہاں رامائن دے گیانیاں نو شمبھوک نام دے جیور دے کناں وچ سیسا پگلا کے شیشا کناں وچ ڈال دیتا گیا اور انہوں تڑپا تڑپا کے مار دیتا گیا تو وید منتر سنے نے تے جپ کیوں پیا کرنا ہے میں بہت سارے سادھو سماج جڑے بیراگیاں دے انہاں دے کول پرشن رکھے ہے اسے رام راج نے اس دیش وچ لے آنا ہے کیونکہ رام راج پریشد ایک سنستھا بنی سی سیاسی پارٹی رہی نہیں ہے کیونکہ انہاں الزاماں دا جواب کس طرح دین گے کیونکہ رام راج وچ شودر واسطے تھاں نہیں سی رام راج وچ بے قصور استری واسطے بھی گھر وچ تھاں نہیں ہے اور رام راج وچ پتا دے ہوندے ہوئے بچے یتیمی دی حالت وچ پل دے رہے بالمیک دے آشرم وچ اگاں ایک ہور مہاپرش آئے جنہاں نوں اسی شری کرشن کر کے جاندے ہاں سارا دیش جاندا ہے انہاں نے رام دی مریادا نوں ایک پاسے رکھ دتا بھئی ادھوری ہے تے وچ استری واسطے کوئی تھاں نہیں رہ جاندی یہ شوبر واسطے کوئی جگہ نہیں رہ جاتی یہ خشکی ہی خشکی ہے رونے ہی رونے نے رام دی ساری اپنی زندگی روندیاں ہی بتیت ہوئی 12 سال روندے ہی رہے اور ٹوٹے رو گئے رام نکالا بھیا سیتا لکشمن بچھڑ گیا میں اس کرا اج دے انہاں بولاں کدرے تسی ایرشا تے کوئی جی ترک نہ سمجھ لینی میں اپنے ڈھنگ نال پڑھیا تھوڑا جہا ادھین کیتا ہو سکتا غلط ہوئے لیکن گہری درشٹی نال دیکھو گے تو جو کچھ میں پڑھیا وہ میں تھوڑے سامنے رکھا اس نو میں اپنی نگاہ نال ویکھیا تو تسی بھی اپنی نگاہ نال ویکھ لو تے بھارت دے ہور لوکی بھی ویکھ لین تے بتھیرے کول میں اے وچار رکھی ہے کہ شوگر واسطے تھاں نہیں ہے تے کوئی پڑوسی بھی پتنی تے لانچن لا دے کروں کڈو کوئی تھاں نہیں ہے اس دیش دے اکثر استریاں دے گھر گھر جو بہتے ظلم ہوئے میں تے سمجھدا اے رام دی بنائی ہوئی مریادا کر کے جے رام اپنے گھر پتنی نو نہیں رکھ سکدے تے گھروں باہر کر سکدے نے تے کھما کرنے کس نے پھر سنمان نال رکھنا ہے گھر وچ رام تو تے پھر یہی پریرنا ملے گی مریادا پرشوتم رام پھر شمبھوک نام دا جیور شودر سی بچارا بھجن بندگی کر رہا سی کدھرے کتھا ہو رہی سی تے بول سن لے سن اس نے کہ نام جپن نال کرونا پاپ مٹ جاندے نے جپن لگ گیا تو سن لیے یہ گل سیسا ڈال دیتا گیا کناں وچ تڑپا تڑپا کے مار دیتا گیا شری رام دے حکم نال یہ بہت وڈے الزام نے تے گستاخی معاف پرم پرخ تے وہ ہوندا جڑا الزاماں تو بری ہوے جہدے اتنے کوئی لاچھن نہ لا سکے جہدے اتنے کوئی الزام نہ لا سکے تو اگاں چلیے شری کرشن نے شری رام دی بنائی ہوئی ساری مریادا دی دجیاں اڑا دیتی ایک پاسے رکھ دیتی اور کرشن نے کہہ دیتا مینوں یہ مریادا پروان ہی نہیں قبول نہیں میں نہیں پروان کرتا اس واسطے کرشن نو کسے نے مریادا پرشوتم نہیں آکھیا लीला पुरुषोत्तम आखे। लीला पुरुषोत्तम, जन्म एक लीला है, मरण एक लीला है, नफा एक लीला है, नुकसान एक लीला है, तो रोना केड़ी गल दा। इस वास्ते हंजू श्री कृष्ण की जिंदगी विच नहीं है, रोना पिटना श्री कृष्ण की जिंदगी विच नहीं है। दुख है, सुख है, हान है, लाभ है, ग्वालियां नाल गौवां चारना है या द्वारका के सिंघासन ते बैठना है, दर दर की खाक छाननी है या गले विच मोतियां दी माला पहननी है। कृष्ण की जिंदगी नचदी हुई, टपदी हुई, मुस्कुरांदी हुई है। इस वास्ते साडे देश दे कुछ आलमां ने इंज कह दिता कि राम अंसा अवतार ने, श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार ने। ये खुद हिंदू कहते हैं, जो ब्राह्मण कथावाचक कहते हैं उन्होंने बोल, जो उन्होंने धर्म ग्रंथां विच लिखे है, उन्होंने विचार मैं थोड़े सामने रख रहा। अपने तरफों एक अखर भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। लीला परशोत्तम, जिंदगी सारी मुस्कुराती हुई, उस तरह की मर्यादा जो जीवन में रुला के रख दे वे और खुशकसाली ते बंजर बना दे वे, वो कोरिया मर्यादावां कढ़ दित्तियां। सवाल यह, मर्यादा मनुख लई है कि मनुख मर्यादा लई है? मर्यादा दे उत्तों मनुख नूं कुरबान करोगे या मनुख दे उत्ते मर्यादा कुरबान करोगे? श्री कृष्ण ने चोण की, जिथे दोहां नूं चुणन की गल आवे उत्थे मैं मनुख नूं बचावांगा, मर्यादा नूं कुरबान कर देंगा। मर्यादा तो यह है सच बोलना है, पर जो मैं झूठ बोल के भी पांडुआ नूं जिताना होया तो जितावांगा। उन्हें झूठ बोले मैदान जंग, अश्वथामा हथो, अश्वथामा मर गया। युधिष्ठर नूं कहा मर्यादा तो यह है परम पुरख सच बोले, असूल तो है, परंपरा तो है। कहन लगे नहीं, अगर इस मर्यादा विच पांडु मरदन तो पांडुआं का मरना मजलूम का मरना है, पांडुआं का मरना सच का मरना है, पांडुआं का मरना इंसाफ का मरना हो जाएगा। इन्हां दी मौत मैनू कबूल नहीं, मैं झूठ भी बोल रहा बोले। और मैं अर्ज करा, सारी जिंदगी का अध्ययन करो, मुताला करो, तुम्हें मर्यादा किधरे नहीं मिलेगी। जो जो मैं जोड़ छली चंद्रावल कान किशन जादम भया, पार जात गोपीले आया बिंद्रा बन में रंग गया। हूं जिस तरह के ढंग नाल छल के चंद्रावल नू लैंदा गया चचेरी भैन सी राधा दी, और उत्थे मर्यादा नू सामने रखी, ये कम भुल के भी राम नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकता, राम नहीं कर सकता। सुभद्रा हरण जिस ढंग नाल मदद की कृष्ण ने, सुभद्रा दे हरण देच ये राम नहीं कर सकते। ते जब श्री कृष्ण ते कोई उंगल उठांदा सी, कहण लगे सब कुछ लीला है, अगर हिरदा शुद्ध है तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है, अगर हिरदा अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है। इहदे उत्ते एक गाथा है मुख्तसर, वह भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला। कहिंदे ने सखियां श्री कृष्ण दियां जमुना तो पार जाके दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन कराना चाहुंदियां सन, पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी, पार जाना बड़ा औखा। उस जमाना जब पुल नहीं आते सन, लोकी तैर के पार करते सन, उंज लंघ के पार करते सन या नौका, ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी। ते गईयां श्री कृष्ण जी पास, भई दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन जरूर छकाना है, ते की करिए। ते सारियां सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल, श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो, हे जमुना जे दुर्भाषा ऋषि निराहारी है, जे कृष्ण जती है, ते तू सानू रस्ता दे दे। गाथा है कि मैं जमुना ने रस्ता दे दिता, ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे, दुर्भाषा सारे ही खा गया। हैरान हो गया, इतना खा के ये निराहारी है? ते सौ सौ सखियां पत्नियां, कहने 16,000 पटनानियां सन श्री कृष्ण दी, اسی تے ایویں محمد صاحب تے الزام لانے اودیاں 10 پتنیاں سن 10 پتنیاں سن شری کرشن دیاں 16,000 پٹرانیاں نے میرے خیال ساری متھرا انہاں دیاں پٹرانیاں ہی سن انج لگدا ہے بھریا تے اسی متھرا حقیقت ہے اے تے گاتھا ہے پرانک گاتھا ون ہے تے میں ایک ایک اکھر تھانوں پڑھ کے سنا رہا ہوں اپنی طرف ایک شبد بھی جوڑ نہیں رہا

0: اور منک چلن تو اسمرت ہو جاندہ ہے. او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوئے درختاں نو بھی جڑوں پٹ دیندی ہے, کچے مکان گھاس پھوس دے مکان انہاں نو بھی اڑا لے جاندی ہے. خیر پر جد ہنیری چل دی ہے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں ہوندی ہے, زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے. جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا, زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے. جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے تو غیانی آندی ہے, طوفان آندا ہے تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا کسے ایک قد خطے چ. ہو بہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا, کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا, کدی کناں دے چ, کدی زبان دے چ, کدی کھلڑی دے چ, کدی ناسکاں دے چ. ایک رس پردھان ہوئے گا, جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا, اکھاں دا رس پردھان ہے تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا, سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ ہے. زبان دے چسکیاں دے چلین ہے اور سارا دن لین ہے, تو ہن طوفان زبان دے تے. کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے, کامنا دے چ پھسے ہویا ہے, تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے. سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے, ہن طوفان کنا دے چ ہے. طوفان آؤندا ہے ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آؤندا, ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے اور ہوندا کچھ سمے لئی ہے, اتوں ہنیری لنگ جاندی ہے, ہنیری کسے دوسرے اندرے تے. طوفان آونا ہے, آثار دکھائی دے رہے ہیں, بچاؤ کر لو. اے جڑا ستسنگ ہے نا جیہدے وچ تسی کتھا کیرتن سن لیو, بس ایہدے وچ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے طوفان آن لگا ہے, سچیت ہو جا, بچاؤ کر لے. کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے, ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہے, تو کیڑے طوفان دی لپیٹ چ ہے, اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تو پھر کسے دوسرے حصے چ پرگٹ ہوئے گا. میں پھر عرض کراں, آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں, ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوئے گا. کوئی کناں دے رس وچ پھسیا ہویا, کوئی اکھاں دے رس وچ, کوئی زبان دے رس وچ, اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا یہ بندہ کیڑے رس وچ پھسیا پیا. مینوں گل بھول دی نہیں, دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی آسام میل دے چ, ایک سجن وہ بھی کول بیٹھے سن, کٹھے سفر ہو رہا سی. جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کیتی نا, تے اللہ آباد تک کر دے گیا, اے کھانا انج ہوندا ہے, انج بنائی دا, انج بنائی دا. تے مینوں آخر کہنا ہی پیا, میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں یا پچھلے جنم دا تے نہیں, جو غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے اللہ آباد تک, جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول, گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی, ہور کوئی گل نہیں, اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے. پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھایا ہے, ہر اسٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے ہے, کھان اترے ہے, کچھ نہ کچھ چاہیے, بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں, پر کچھ چاہیے ہے. طوفان طوفان دی لپیٹ دے زبان ہے, تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے, جیڑا رس طوفان دے روپ وچ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی. اتنی میرز کر دیں, اگر اے طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں. اتنی میرز کر دیں, تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو, کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے تے اکھاں غلط ویکھن گیاں. اگر اے طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے, ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے. اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑدا ہوئے, جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تے انو رام نہیں چیتے آوے گا, کام چیتے آوے گا. तूफान, तूफान ते बेकाबू होंदा। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ 'ਚ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬੋਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਧ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਸਤਸੰਗ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਧਰੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝੀਏ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਡੌਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਜਦ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਜਦ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਐਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕੋੜ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਪੇ ਦਿੱਖ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਚਕ ਇਤਿਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕੁਛ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ 'ਚ। ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਛ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋੜ ਨਿਭੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਸ ਕੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹਉਮੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਗਤ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਗਤ ਰੋਗ, ਜਗਤ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਅਹੰ ਭਾਵ ਹਉਮੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, پر یہ نہ سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے وہ نہیں نے، وہ دبیاں ہوئی نے، وہ اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے، وقتی پیدا ہوئی چلیاں گئی، جویں زکام لگیا چلا گیا، جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا، ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی، پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی، کینسر تھوڑی جاندا ہے، یہ جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے، یہ تے لمبا علاج ہومے، ایک گولی نال جان والی نہیں، ایک پوڑی نال جان والی نہیں، یہ لمبی بیماری ہے، ہومے دیرگ روگ ہے، دارو بھی اس ماں، یہ تے دیرگ روگ ہے، یہ تے لمبا روگ ہے، یہ لمبی بیماری ہے، ایک گولی کھا دیا نہیں، ایک متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی، اس طرح دی گل نہیں ہے، کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں، بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے، اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پے نے، بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے، تو رادا سوامی دے دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو، اناہد ناد وجن لگ پائے گا، تے کناں دے چ انگلیاں دے کے تے او دے کول جاپ کراؤ، تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے، اناہد ناد ہے جی، سن گئے برہم گیانی بن گئے نے جی، سنت جن بن گئے، یہ پکھنڈ چلے گا، بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں، اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے، نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے، کیوں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے، منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہے سی تے پرکرما جی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے، وہ جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی، جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئی، تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت سنت داس ونڈ رہے یہ جپو گربانی اس دا کہندی ہے، تو انہاں مورکھاں نوں کون سمجھائے گربانی، تے یہ بھی کہندی ہے رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت، گربانی تے یہ بھی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب گند اللہ دے کر بندگی، گربانی تے یہ بھی کہندی اللہ دی بندگی کر، رام دا نام جپ گوپال دا نام جب گورک سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے، وہ تے گورک ہے گورک گورک جب اتھے تے انیکا نام نے، پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا، تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں، تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے چ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دیں چل جاندی ہے، تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے، پر کدی پھل نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے، انہوں اشتہار کڈنے پے نے کسے پھل نو، سورج نو اشتہار بازی کرنی پئی ہے بھی میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے، چندرما نو کوئی اشتہار لانے پے نے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے، ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھئی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے وچ سیتلتا ہے، تیرے وچ کوئی سیتلتا ہے تیرے وچ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے، تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے، تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے، وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے، پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے، تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے، نقلی دوائیاں لے لیندے لوکی، ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پے، فٹ پاتھ دے اتے بھی لوکی دوائیاں ویچ دے پے، بازار دے وچ بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچ دے پے، نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم، اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کو سجن آیا کہنے لگے گیانی جی یہ جوت ودی ہے تو میں کہ تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی سرما لے کے آیا میرے کو جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے کی کرامات میں تاں سمجھا گا اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تو مینو لیا کے دینا پیا سرما تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے وہ بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے گل جڑی سی اتنی سی میں کہ نہیں پورکھا تیرا چشمہ لگے ہوا تو ہو سکتا ہے سرما میں لایا تو مینو بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا اس طرح کے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر وہ کھما کرنے سرما بکتا ہے اس کا ایسی گل نہیں لوکی لے اپنی اکھاں کھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہ دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے وہ بھی خراب کراندے نے اس طریقے نال رادھا سوامی اینا نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر بھی چل جاندے نے چل دے نے بڑی دنیا لپیٹ چ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نیم حکیم دے قابو چا کے پکڑ دے چا کے اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے خیر میں گل لمکاواں نا روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہوئے ہوندے نے اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہویا ہے وہ ہے اہنکار ہاں میں ہاں ہاں میں گرسیا ہویا منک برابری نہیں دے گا کیونکہ برابری ہوئے تے ہاں میں ٹک نہیں سکتی کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے جب میرے جیسا کچھ ہو رہا ہے تو میری کمزوری ہو گئی میرے میں دے چوٹ آ گئی تے میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے ہور کوئی چوتھا بھی ہے پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا میرا میں کبھی تھوڑی ہاں ہور بھی کبھی ہے اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے ہور بھی کبھی ہے اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا میرا میں ہی وڈا وپاری نہیں ایک ہور بھی ہے اس سامنے ایک ہور بھی ہے اس تو ایک ہور بھی ہے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا کیوں وڈے دے ہوندے بچارو آپ چھوٹا ہو جاندہ ہے تے چھوٹا پن اکھرتا ہے چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے اہنگ دے گرسے ہویا ہومے دے گرسے ہویا تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح دا بندہ دوجیاں نو چھٹے آؤ اپنے آپ نو وڈا کرو بس این گل ہے چھٹے آؤ اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے اتنا اہنگ بھاؤ میں کسے ہور دیش دچ نہیں دیکھا اتنی میں عرض کر دیا بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دچ پرگٹ ہو رہا ہے تھان تھان دچ پرگٹ ہو رہا ہے صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا راجستان چ داس رہندا چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان انہاں نوں آکھ دین انے داتا اگلے بیچارے مزدور گل کرن گے نا انے داتا حکم کرو تسی انے داتا سڈے ان داتا جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندے ہن جڑا جنے کھنے نوں ان داتا کہی جاندا او ان داتے نوں سمجھ سکے گا جڑ سکے گا کہ ان داتا کون ہے ددا داتا ایک ہے دوسرا نائن کو جڑ سکے گا جڑا ان داتا تھان تھان تے کہی جاندہ ہے ہر ایک نو جو ہے آخی جاندہ ہے دب گیا مر گیا مٹ گیا اور اہنکاریاں نے کئیاں نو مٹا دیتا میں دیکھے ہے اہنکاری پردھانا نے گردواریاں دے بیشتر گرنتھیاں نو اتنا نیواں کر چھڑیا ہے اتنا نماڑا کر چھڑیا ہے چپڑاسی تو بھی تھلے چلے گئے تے ہن اے پردھان جد گردوارے جان پہلے سسری اکال گرنتھی بلاوے اسی پردھان ہے اے بلاوے تو مہاراج دا وزیر تھوڑی ہو گئے تو چپڑاسی تو بھی تھلے لے گئے اسنوں تسی اودی ویلیو کی رہن دیتی تسی اودی ہستی کی رہن دیتی اس واسطے جد میں سمچے ہندوستان دا تے باہر دیشاں دا بھرمن کردا تے جڑے مینوں گرنتھی ملدے نے گرنتھی پڑھنے دے لائق نہیں نے پر قصور صرف انہاں گرنتھیاں دا نہیں اودے وچ 50% قصور میں پردھاناں دا ویکھدا گردواریاں دباؤ اتنا دباؤ اتنا دباؤ مٹا ہی دو کدھرے اکھنڈ پاٹھ بھی رکھنا ہے کدھرے کوئی دھارمک سمیلن بھی ہونا ہے تو رائے پردھان صاحب دین گے گرنتھی صاحب نہیں دین دے تو اس ڈھنگ دے نال سمچے دیش دے چ دھارمک مسلیاں دے چ بھی پردھان چھا گئے جنہاں نو شاید بتھیریاں نو تے دس گروہاں دے نام بھی نہیں آؤں دے پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا. اور میں سچ حقیقت دسا ایک کہے مینو بھائی پنج بانیاں کیڑیاں نے تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے سی گرودوارے دا پنج بانیاں دا پتا نہیں کیڑیاں نے تے پنج بانیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو. میں کہ چلو شکر ہے تو ایک کمزوری پرگٹ تے کر دیتی, کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کرتے انہوں پتا بھی نہیں. کہ جو اس طرح کے بندے گردواریاں کے مکھی آؤ گے دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا کہ گرنتھی راگی کھما کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے بالکل گر جان گے. یہ ڈھانچہ سانو بدلن کی لوڑ ہے, یہ صحیح کرن کی لوڑ ہے, یہ سدھارن کی لوڑ ہے. اسی سیاست کا ایک ونگ الگ بنا لیے تے دھارمک کام کرن والے آنوں کچھ الگ تقویت دے دئیے. راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن, دھارمک انہاں دی مدد کرن, لیکن ہوونے وقت ایسا نہ ہووے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے بھی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے. یہ نہیں گل شوبھا دیندی. ساری شکتی تو اس پاسے ونڈی جائے گی, دھرم پرچار کون کرے گا تے کیویں کرو گے؟ سارا سما اس پاسے خرچ ہو جائے گا, ساری شکتی اس پاسے خرچ ہو جائے گی. تے گرنتھی انہاں جو ہے پردھاناں دی پرکرما ہی کردے ہیں, سما ویتیت کردے ہیں, تے کھما کرنی گرو دی پرکرما کرن دا تے انہاں کول وقت ہی نہیں رہے گا, کی پرکرما کرن گے؟ یہ ساریاں کمزوریاں جو تھان تھان تے مینوں دکھائی دتیاں نے مشنری ہون دے ناطے اپنا فرض ادا کردے ہویاں تھانو سنا دتیاں نے. مننا اس ڈنگ دا صحیح نظام بنانا اے تھوڑا کم, کہنا احساس کرا دینا اے داس دا کم. میں اپنا فرض نبھایا, تسی اپنا فرض نبھاندے جاؤ. تاں میں سمجھدا دوئے مل کارج اوپجے رام نام سنجوگ. تو خیر میں گل نمکاما نا. اہم بھاو ہومیں دچ گرسیا ہویا منک دوجے نو برداشت نہیں کر سکے گا. تے اے دیش صدیاں تو ہومیں دا ہی روگی ہے. اتھوں دا براہمن وہ کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے, میری برابری دا کوئی بھی نہیں, نہ کھتری نہ شودر نہ ویش, سب میتھوں تھلے. انہیں پہلے ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا. اہنکار اتنا استھول ہو گیا, اہنکار اتنا موٹا ہو گیا, میں وڈا, باقی سب میرے تھلے, باقی سب میرے قدماں وچ. جد جد کسے نے براہمن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ یا تے اسنو مٹایا ختم کیتا, تے جی مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا بھی یہ بھی پچھلے جنم دا براہمن سی, یا یہ ماں براہمنی ہے یا یہ پیو براہمن ہے, جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی. ہوں کبیر کون ہے؟ مسلمان ہے. پر سارے ہندوستان چ گل پرچلت ہے نہیں جی براہمنی دا لڑکا ہے, کنواری براہمنی دا لڑکا ہے. کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے, سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں. کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھیے, جہاں رویداس کبیر دے وقت موجود سی. یہ بھگت سمکالی نے ایکو ٹائم دے رہے ہیں. نام دیو, ترلوچن, سدنا, سین, کبیر, رویداس, یہ سارے ایکو ہی وقت نے. اور یہ سبوت تھانوں ملن گے بھگتوں کی باعث. ایک بھگت دوسرے کا ذکر کرتا ہے, دوسرا پہلے کا ذکر کرتا ہے, ایک دوجے کا یہ ذکر کرتے ہیں. ایک نکا جہاں ادارن میں دے دیا, گل سپشٹ ہو جائے گی. کبیر جی کا سلوک ہے, سلوک جہے تھی پڑھتے ہو, ان سلوکوں کبیر کہندے نے, ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس, تے نر دوزک جائیں گے ست بھا کے رویداس. یہ سلوک کبیر دا ہے, رویداس دا نہیں ہے, سلوک کبیر دا ہے. تے کبیر کہندے نے جڑا رویداس ہے نا سچ کہہ رہے ہیں کہ ہری جیسے ہیرے نو چھڑ کے جڑا کسے ہور آسا دیتے اپنی زندگی بتیت کرتا ہے وہ دوزکاں چ جان گے, دکھی ہون گے. انہاں نے آسا رام دی نہیں رکھی جنہاں نے, دکھی ہون گے. ہوں اس طرح دی پکار کیتی رویداس نے, تے رویداس دی پکار نو قلم بند کیتا, شبد بند کیتا کبیر نے اپنے شبداں وچ. سلوک کبیر دا ہے, خیال رویداس دے نے. اسی طریقے نال رویداس کہندے نے, نام دیو کبیر تے لوچن سدنا سین ترے, کہہ رویداس سنورے سنتو ہر جی تے سبے سرے. ہوں یہ اپنے شبد وچ کبیر دا ذکر کردا ہے. نام دیو کبیر تے لوچن, کبیر اپنے شبد وچ رویداس دا ذکر کردا ہے. دوہاں دے سمکالی سمکالی ہون دا ثبوت. تے میں بھی عرض کراں, سارے بھگت ایک دوجے دا نام لیندے نے. ناما مایا موہ کہے تے لوچن امیر, کائے چھیپو چھائے. پیو دے سنسکاراں نال کبیر دے سنسکاراں دا تال میل نہیں بیٹھیا. انہیں جیون دا ڈھنگ کچھ ہور لب لیا. پر رودااس کہندے نے اس دا جنم جیڑا ہے اے اس کل دے چ ہویا جتھے بقرعید منائی جاندی ہے. گل سپشٹ ہو گئی, گل کھل گئی. ہن اتنا وڈا ودوان بنارس دے پیدا ہو جائے تے براہمنا دا دعویٰ سی ودوان تے صرف براہمنا چ پیدا ہوندے نے, کدھر ہور پیدا نہیں ہوندے, تے ہن براہمن اپنا بچاؤ کس طرح کرن؟ کھما کرنے. او کہن لگ پئے نہیں جی, ایدی ماں برامنی سی, او کدھرے سٹ گئی سی اسنو گنگا دے تٹ تے, اے نیمو نیرا چک کے لے آئے نے, انہاں نے پالیا ہے, انہاں نے اپنی کوکھ تو جنم نہیں دیتا, اے تے چک کے لے آئے نے. انج کہانی جوڑ دیتی, بھگت مال وچ بھی جڑ گئی, مکھی دے تے لوکی مکھی ماری گئے, لکیر نو پٹ دے گئے, حقیقت کچھ بھی نہیں, سچائی کچھ بھی نہیں. سچائی یہ جو گرو گرنتھ صاحب وچ ملدی, جو اتہاس کھما کرنی ہے گروانی دی کسوٹی تے پورا نہیں اتردا, گرو کا سکھ کہہ دے گا غلط ہے, گل ختم. اے اتہاس دی تارا گروانی تے پوری نہیں اتردی, گروانی ساڈے کول کسوٹی ہے, تے جت کسوٹی موجود ہے تے سونے نو پرکھ لئیے بھی سونا شدھ بھی ہے کہ نہیں. کبیر دی اے ساکھی اشدھ ہے, شدھ نہیں ہے. شدھ اے ہے جو رودااس کہہ رہے ہیں اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو شبد موجود نے, جا کے عید بقرعید کل گو بد کرے مانیے شیخ شہید پیرا, جا کے باپ ایسی کری پوت ایسی سری تہلو روک پرسدھ کبیرا. تو ہن اتنا وڈا عالم فاضل پیدا ہو جائے تے کہانی جوڑ دیتی گئی نہیں, یہ تے بامنی دا پتر ہے. پھر رودااس ہو گیا عالم فاضل, ہوں یہ کی جوڑن نہیں جی. یہ بھی براہمن سی تے رسوئی سی سوامی رامانندا پچھلے جنم سے, براہمنوں نو اپنا پچھلا جنم دکھائی نہیں دیندا, رودااس دا دکھائی دے دیتا. اے جی پچھلے جنم سوامی رامانندا رسوئی سی, بھگت مال تسی لے لو کسی بازار مائی سیوا تو, یہی کہانیاں مکھی تے مکھی ماری گئی, اصلیت کچھ بھی نہیں, حقیقت کچھ بھی نہیں. گربانی اس دی پشٹی نہیں کرتی, گربانی تصدیق نہیں کرتی. رودااس نو کیوں براہمن ثابت کیتا گیا؟ چمار جتیاں گنڈا پیا, ٹکے ٹکے جتی گنڈا ہے. اتنا وڈا عالم فاضل, اور اتنا وڈا عالم فاضل کے جڑا ویداں دا مکھی پنڈت پروہت, انہوں بھی چکنا پیا, انہوں بھی ہار کھانی پئی, انہوں بھی مات کھانی پئی. ان کی آکھنا یہ دعویٰ تے کر دے رہے ودوان صرف براہمنوں چ پیدا ہوندے نے, وہ پیدا ہو گیا چماراں دے چ, پیدا ہو گیا جلاہیاں چ, ہن کی کرنا؟ نہیں جی, یہ بھی براہمنی دا ہی پتر ہے, یہ پچھلے جنم دے چ براہمن سی, اے سوامی رامانندا رسوئی سی, انہاں نے شراپ دیتا تے ایدہ چمار دے گھر دے جنم ہویا. ایدہ مطلب سارے چماراں دا جڑا جنم ہویا اے رامانند دے شراپے ہوئے نے, اور کچھ نہیں ہے. گل تے انی ہو گئی, اور کی نہیں. اے کیرتی بندے نے شراپے ہوئے قانون, انہاں نو شراپے ہوئے کس طرح آکھاں گے؟ پر کہانی تے بھگت مال دی اے پئی کہندی ہے, براہمنا دی کہانی تے اے پئی کہندی ہے, تے شراپ دیتا جا چمار دے گھر جنم ہوئے تیرا. تے چمار دے گھر جنم ہونا کھما کرنی شراپ نہیں, اے رب دی بخشش ہو سکتی ہے کہ جیڑا چمار ساریاں دے ننگے پیراں نو ڈھک دے وے, او اتنا وڈا کیرتی پتہ نہیں رب دی کتنی بخشش دا پاتر بنے گا. اونوں تسی آکھو گے شراپے آیا, جیڑا ننگے تناں نو کپڑیاں نال ڈھک دے وے, او جلاہا تے بہت مہان ہے, بہت مہان ہے. پتہ نہیں کتنے دا اس نے ننگے چ کجے ہویا, محنت کر کر کے کپڑے پیا بناندا ہے. پتہ نہیں کتنے واسطے اس نے چھاں مہیا کر دیتی, مکان بنا بنا کے, وہ راج مستری تے مہان ہے. کما کرنی وہ قطعی مہان نہیں جو بنے بنائے محل ڈھا دے وے, اگلیاں نو نگن کر دے وے اور جتیاں اگلیاں دیاں کھول دے وے. انہاں نو تسی تھوڑی مہان آکھو گے, چلن دی جو ہے سمرتھا ہی نہ رہن دے. خیر گل کتھے دی کتھے پہنچی, میں عرض کراں برابری دین نو ساڈے دیش دے پرانے لوگ تیار نہیں سن. برابری, کیونکہ برابری دتری تے اپنا اہم بھاؤ نہیں رہندا, اور اس واسطے آد کال تو ایتھے ہومے ودھ دی گئی. براہمنا نے من چوں ایک بیماری پھیلی تے چھوت دی طرح پھیل دی گئی. میں پہلے عرض کیتی ہے اے روگ بھی چھوت دی بیماری ہے. کسے دے شریر تو کچھ ایسیاں بیماریاں پرگٹ ہوندیاں دوجیاں نو لگدیاں نا, پھر براہمنا تو پھیلنیاں شروع ہوئی اس دیش دے چ, اہنکار پھیلنا شروع ہویا, کیونکہ براہمن نے جو کہہ دیتا میں ہاں تو نہیں ہے, تو تے سب میرے قدماں دی خاک, میرے پیراں دے تھلے میں اچھا. اور بڑے استھول ڈھنگ نال اس دا دعویٰ دنیا دے کسے تھاں تے ایسا دعویٰ نہیں, باہر کسے دیش چ کوئی ساہتکار عالم فاضل ایسا نہیں کہندا میں وڈا باقی سارے انج نے, کوئی نہیں. پر ساڈے دیش چ کہندے رہے, پرانا دے گیا تے ویداں دے گیا تے سمرتیاں دے گیا تے شاستراں دے پنڈت کہندے رہے اسی مہانا, باقی سارے تچھ نے. कबीर जैसे संत नु कहना पया बामन गुरु है जगत का भगतन का गुरु ना है। भाई तू साडा मुखी नहीं है, गल खत्म। असी धार्मिक तौर ते तेनू मुखी नहीं मनते। जहर बहुत फैले। और मैं अर्ज करा जितना मैं इस तरह के फोकी धार्मिक बंदियां विच हंकार देखदा ना इतना होर किसी च नहीं। जिन्ना मौलवी हंकारी आउंदा है, जितना ब्राह्मण हंकारी आउंदा है, ते हुण घूम फिर के मैं देखदा जितने सिख जगत के कई दफा ज्ञानी ते प्रधान सिकत्तर हंकारी मिलते ने, साध संगत हंकारी नहीं मिलती। वो ते निर्माणता की मूर्ति मिलते हैं। इन्ना हंकार प्रबल। तदी ते कबीर नूं कहना पिया उन्हां दे नाल ग्रंथी ते ज्ञानी है नहीं सन ने, ते मेरे ख्याल कबीर ने लपेट च लै लेना से, उन्हें लपेट च दोवां नूं लै लिया। अमृत जगरा रहा न को पंडित मूला छाड़े दो, पंडित मूला जो लिख दिया छाड़ चले हम किछू न लिया। इकबाल भी इन्हां दोवां तो तंग आया, मौलवी तो ते ब्राह्मण तो। उन्हें अपनी सारी शायरी दे च इतना गिला खिमा करनी किसी डिक्टेटर किसी जालम ते भी नहीं किया, जिड़ा बहुत वड्डा गिला ब्राह्मण ते मौलवी ते कर दिता। सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। हुण 33 करोड़ देवते लड़ देने, झगड़ देने, एक देवता दूजे नाल, दूजा तीजे नाल, तीजा चौथे नाल, खिमा करने एक दूजे का दुराचार भी करते ने देवी देवते, चोरियां यारियां देच भी ने, सब कुछ है। ते हुण उन्हां देवतियां दी उपासना करन वाले, उन्हां देवतियां नाल जुड़न वाले, और देवते भी पत्थर दे ते पूजदियां पूजदियां पत्थर नहीं आउणगे, दिल दिमाग पत्थर हो जाणगे। ते पत्थर नाल कोई टकराएगा ते अपना सिर भन्नेगा ना, इन्नी है ना। हिंदुस्तान दा ए सिर, हिंदुस्तान दा ए ब्राह्मण इतना करड़ा हो गया, पत्थर पत्थर नूं पूज पूज के पत्थर हो गया, जिहड़े विचारे टकराउंदे गए उन्हां नूं चिकना चूर करदा गया। अज तक तो इस तरह ही होया। और इन्हें समझना कि विपरीति खत्म हो गई, पत्थर दिल खत्म हो गए ने, पत्थर दिमाग खत्म हो गए ने, मौजूद ने। यह निजाम बदलना पड़ेगा। यह पत्थर दिलों का इत कोमलता चाहिए है, बहुत वड्डी कोमलता चाहिए। तो खैर इकबाल कहिंदा है सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कंधों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। अपने नाल वैर, कमाल दी गल। पंजाब देश दा अंग ते सारे प्रांतां नूं हर तरीके नाल संपन्न करन दी कोशिश करो, पंजाब नूं कमजोर करन दी कोशिश करो। जे तुसी एनएसए भी लाओ ते बाकी प्रांतां दी सजा 1 साल दी, पंजाब दे 2 साल दी, इत्थे 2 साल दी। जिस जिस प्रांत च तुसी डैम बनाओ उस प्रांत दे हवाले कर दो, पर इत्थे तुसी भाखड़ा बनाओ ते अपना ही कंट्रोल रखो, पंजाब नूं नहीं देना। यह क्यों दिता जाए? इहनूं तुसी अंग कदी समझिया ही नहीं। ते जब तुसी पंजाब नूं अपना अंग नहीं समझदे ते पंजाब दे च रहण वाला थोड़ा अंग किस तरह होवेगा? उसनूं तुसी अपना अंग, एक हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा। तैनू पता ही नहीं सिख इस देश का जितना अपना है होर कोई अपना नहीं। इत्थे ते पुराने बंदे जय चंद पैदा होंदे रहे जो देश नूं गुलाम करदे रहे। इत्थे ते खिमा करनी भगत सिंह जैसे सिखां विच पैदा होए जो देश नूं आजाद कराउंदे रहे, इत्थे ब्राह्मणां दे जय चंद पैदा होंदे रहे जो देश नूं गुलाम करदे रहे। इत्थे इतिहास है, सामने इतिहास है। साडे विच तुसी इक ते जय चंद पैदा करके दिखाओ, इतिहास पढ़ के वेखो पुराना। जय चंदां दीआं डारां दीआं डारां लगियां पईआं ने इहनां विच, अथा अनंत। ते कमाल दी गल, अपनों से बैर रखना। इकबाल कहिंदा बई मैं इस देश दा वासी हां, मैं इस देश दे च रहिंदा, इस देश दे च जमिया पलिया, मेरे पिता पितामा इस देश दे, पर अपनों से बैर रखना तू नो बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर हुण ए शहर गुरु रामदास जी दा वसाया होया ना, ते कदम कदम दे हर चौक दे कुछ ऐसे आकार बनाए जान पत्थरां दे جتھوں گرو رام داس دی جھلک ہر پاسے ملے شہر گرو رام داس دا ہے تے تسی سارے شہر گھوم پھلو خدمت نے اس طریقے دے انکار بنائے گئے نے جہدے نال گرو رام داس جی نو بھول جان اے لوکی بھول جان اپنوں سے بیر رکھنا تنوں بتوں سے سیکھا ادو گئی اینا متصب پنا این تنگ دلی جو میں شہر گھوم پھر کے دیکھدا اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے اپنی جان دے دیتے تلک تے جنیو دی خاطر تے تلک تاری جنیو تاری کدی جو ہے سر عام نہیں کہندا کہ میرا جنیو بچے ہے گرو تیگ بہادر صاحب جی دی مہر دا صدقہ بخش دا صدقہ کوئی کہندا ویری ہو گئے سیس گنج میں ایک دفعہ آگ بھی لائی گئی سی اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے وی پنجی ایتی پینتی سال پہلے اقبال نے ایک گل آخی ہے تے 600 سال پہلے کبیر کہندا ہے ہمرا جھگڑا رہا نہ کو پنڈت مولا چھاڑے دو بھاو اے براہمن جے اقبال دے ٹائم اتنا کٹھور سی تے کبیر دے وقت بھی اتنا کٹھور سی تے جے کبیر دے وقت اتنا کٹھور سی تے مہاتما بدھ دے وقت بھی اتنا کٹھور سی تدی اس نے براہمنی نظام نو منن تو انکار کر دیتا آخیا نہیں اے کٹھورتا مینو قبول نہیں اے مینو جو ہے پروان نہیں تو براہمنی نظام دیاں تجیاں اڈائیاں مہاتما بدھ نے تے پتا براہمن چونکہ کٹھور تے سی شستر لے کے آیا 12 لاکھ بودھ بھکشو قتل کر دیتے گئے اس دیش دے براہمن دے اشارے نال شنکراچاری دے اشارے اتہاس پڑھ کے تے دیکھو براہمنی نظام تو جد بھی کوئی باغی ہویا بھئی یہ نظام سانو پروان نہیں اے تے پتھر ہے دے نال تے جڑا نیڑے آندا ہوندا سر ٹٹدا اے تے پتھر ہے پتھر سانو قبول نہیں کوئی جیوندا جاگدا منک بیٹھنا چاہیدا ہے پتھر کیوں بیٹھن پتھر تے دیش نال ٹکران گے دیش نو چکنا چور کرن گے تو 12 لاکھ بودھ بھکشو موت دے گھاٹ اتار دیتے گئے تے باقی بودھ بھکشو بھج گئے براہمنہ نے دیش دے رہن نہیں دیتا ٹکن نہیں دیتا کبیر پنتھی کھڑے ہوئے سن براہمنہ نے مٹا دیتے اتنی میں عرض کر دیتی سوامی مہاویر نے جین پنتھ چلایا براہمنہ نے چلن نہیں دیتا سمچے دیش دے 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے سوامی مہاویر بھی براہمنی مت تو انکاری ہوئے تے براہمن نے نہیں چلن دیتا 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے حالانکہ جینیاں دے 24 اوتار نے تے 24 اوتاراں دی تپسیا محنت کھما کرنی 50 لاکھ تو زیادہ نہیں پیدا کر سکے براہمنی نظام دی رکاوٹ اور ہور بھی میں عرض کراں ایتھے ستنامی بھی نہیں پھیل سکے بہت وڈا اے پنتھ چلیا بہت وڈے پدر دا براہمنی نظام نے تھان تھان دے تے روکاں کھڑیاں کر کے انہوں بھی ختم کیتا تے پھر آئے گرو نانک کہن لگے نہیں پہننا میں جنیو پاویں صدیاں تو پرمپرا میری امت دے چاہیے کہ جنیو پہن دے نے پر میں ہن اس پرمپرا نو توڑ دا میں نہیں جنیو پہننا 9 سال دے گرو نانک ہل گیا براہمنی سماج اے 9 سال دا بچہ باغی اے جنیو نہیں پہندا جی اج کہندا ہے جنیو نہیں پہندا تے کل کہے گا مینوں ویدک ریتی پروان نہیں پرسوں یہ کہے گا مینوں براہمنی نظام پروان نہیں ہنے تو ہی روکاں لاؤ تو کھما کرنی قدم قدم دتے گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے ہن تک جڑا وڈن دی کوشش کیتی گئی پر میں انہاں براہمناں نوں آکھدا ہاں انہاں جڑاں دے چ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے گرو تیگ بہادر صاحب جی نے اور گرو گوبند سنگھ جی دے لاڑلیاں نے اپنا خون پایا ہے کھما کرنی یہ جڑاں نہیں وڈیاں جان اپنی تھان تے مضبوط رہن گیاں اور مہان رہن گیاں جتھے تنگ آ کے اقبال نے آکھے جتھے تنگ آ کے کبیر نے کہا اور جتھے تنگ آ کے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اعتراض کیتا انکار کیتا اتھے تنگ آ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو کہنا پیا میرا براہمنی نظام نال کوئی مطلب ہی نہیں شتری کو تو بامن کو نہ آئے کہ تب آوت ہوں جو کروں سپشٹ انج کہہ دیتا میں بامن دا پتر ہی نہیں میرا بامنی نظام نال کوئی مطلب ہی نہیں گل ختم سلسلہ ختم
1: तो इतने वड्डे पदर देते अवतारी पुरुषों ने, महात्मा बुद्ध ने, स्वामी महावीर ने, कबीर पंथियों ने और सतनामिया ने, तो फिर गुरु घर ने कोशिश की थी। और मैं अर्ज करा वो निजाम जिड़े खड़े हुए सन सुधार कबीर पंथी जैनी बोधी करीबन करीबन मिटा दिते गए इस देश दे। इतिहास तुसी पढ़ के वेखो, मैं जद इस ढंग नाल देखना यह मिट क्यों गए। महात्मा बुद्ध जैसा तपीश्वर 12 साल उसने तप किया, जिंदगी के बड़े गहरे राज उसने लब्बे, वह देश दे विच उन्हां राजां नूं वंडदा रहा, लेकिन किसने रोक खड़ी कर दी? ब्राह्मणा ने। नहीं वंडन देना, नहीं चलन देना। इत्थे सूफी फकीरां दे भी कदम रोके गए। और मैं अर्ज करा जिहड़े जिहड़े ब्राह्मण तो सताए हुए सन उन्हां सारे भगतां नूं गुरु अर्जन ते गुरु नानक देव जी ने अपनाया। जिहड़े सताए हुए सन, नामदेव सताया होया सी, सूद सूद कर मार उठायो कहो करो बाप बीठला, सूदर सूदर करके मार के मैनू बाहर कढ छड़े। मैं दोवे मंदिर देखे ने, औंडा ते बीठल मंदिर। बीठल मंदिर है पंडरपुर दे च, ते जिहड़ा मंदिर फिर चुके है वो है औंडा दे च। औंडा हजूर साहब तो 40 मील दूरी ते है, ते पंडरपुर गालबन 300 मील पै जांदा है। इन्हां दोवां थां ते मैं गया, फिर आया मंदिर भी देखिया है औंडा दे च। मूर्तियां दा मुंह एक पासे ते मंदिर दा दरवाजा दूजे पासे अज भी है। हुणे जद पिछले दिनी कोई 2 महीने पहले दास हजूर साहब गया सी, फिर भी मैं औंडा तो लंघदा होया गया। कार ते जा रहे सी तो औंडा 1 मील थले जो है हाईवे तो थले एक पासे कस्बा है, मैं कहा चलो वेख दे जांदे हां। बाहर ही उसका मंदिर बनाया, जिमें धक्के मार के मंदिर चो बाहर कटिया से ना, तो हूं भी उसका छोटा जिहा मंदिर नामदेव का बाहर ही बनाया है। ऐ नामदेव का थड़ा है जी, इत्थे बैठा से। ते पंडरपुर ते मैं निराला सिलसिला देखिया, अंदर बिठल का मंदिर वेखिया, तरह तरह के देवी देवत्या दी मूर्तियां। ते जद मैं बाहर निकलन लगा ना दूजे दरवाजे दे राही, ते दूजे दरवाजे दे च पौड़ियां देते थाल दे च एक मूर्ति सी, ते पुजारी आवाज लाण संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ, संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ। ते मैं कहा पुजारी जी पहले मैनूं गल दसो, सारियां दी मूर्तियां ते मंदिर दे अंदर ने, ते नामदेव दी मूर्ति इत्थे जुतियां च रखी हुई, इत्थे ते लोकी जुतियां उतार के अंदर जांदे ने बाहर निकलदे ने, ते पौड़ियां दे च आखण लगे ये शूद्र है ना, इनकी मूर्ति अंदर स्थापन नहीं हो सकती, शूद्र है। संत ने मत्था भी टेको पैसे भी चढ़ाओ पर है न शूद्र, अंदर नहीं बढ़न देना। उत्थे बोल मैं अपनी डायरी च नोट किए, मैं कहा नाम दो तेनू उदो धक्के मार के मंदिर चो बाहर कढ़िया से, अज तेरी मूर्ति नू धक्के मार के बाहर कढ़िया, इत तेरी मूर्ति नू भी अंदर वाड़न नू तैयार नहीं, ये तेरी मूर्ति नू भी अंदर देण नू जो है थां देण नू तैयार नहीं। अज तक यह निजाम मौजूद है, मूर्ति उसकी अंदर नहीं स्थापन करनी, बाहर बैठे पौड़ियां ते बैठे। ते खिमा करने नामदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी नाल इतनी ईरख, कबीर जैसे संत नाल इतना द्रोह, महात्मा बुद्ध जैसे महान पैगंबरी पुरुष नाल इतनी दुश्मनी, तो खिमा करनी जद पैगंबरां ते पैगंबर महान गुरु नानक देव जी महाराज लंबा और वड्डा आदर्श लेके आए तो उतनी वड्डी दुश्मनी सामने आनी सी, कुदरती गल है। क्योंकि गुरु नानक दे बनाए हुए सिद्धांत दे च ब्राह्मणी मत वास्ते कोई थां नहीं, जगह नहीं है। और 9 साल तो गुरु नानक ने यह बगावत शुरू की थी, मैं नहीं पहनना जनेऊ, गल खत्म, मैं परंपरावादी नहीं हां और मैं वेद भी नहीं पढ़ना। दयानंद ने कह दिता गुरु नानक कोई वेद पाठी थोड़ी से, गुरु नानक को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी, उन्होंने निर्भय की जगह पर निर्भव लिखा है। पर उन्हें कौन दसे गुरु नानक संस्कृत प्राण आया इस देश में, टीचर से कोई संस्कृत पढ़ाण आया? नहीं, गुरु नानक सच पढ़ाण आया, सच के लिए। ये भाषा के अलग अलग भांडे ने, चाहे वो अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, बंगला है, मराठी है, ये तो भांडे ने। देखना तो यह भांडे विच भोजन की है, ये तो भांडे ने, भोजन छकण लई भांडे चाहिए ने। अरबी एक भांडा है, संस्कृत एक भांडा है, इंग्लिश एक भांडा है, पंजाबी एक भांडा है, और इसी तरीके नाले बर्तन है बंगाली, सिंधी, मराठी। سوال تو یہ ہے پانڈے چ ہے کہ پانڈا سونے کا ہوے تے پانڈے دے چ مٹی ہوے تے بھوک مٹے گی مٹی کھا کے تے جے پانڈا اگر مٹی کا ہوے تے او دے 36 پرکار دا بھوجن پروسیا ہویا ہوے کھما کرنے چھک کے ترپتی ملے گی اور اول تے میں مندا ہی نہیں کہ کوئی پانڈا مٹی دا ہے سارے پانڈے سونے دے نے چاہے وہ سنسکرت ہے تے چاہے فارسی ہے چاہے عربی ہے تے چاہے پنجابی ہے چاہے اردو ہے تے چاہے بنگلہ ہے چاہے مراٹھی ہے یہ سب بانڈے سونے دے نے پر بانڈے دی مہانتا سونے کر کے نہیں بانڈے دی مہانتا ہوئے کہ بانڈے چ ہے کی اگر بانڈیا پکھنڈ ہے بانڈیا جھوٹ پیا بانڈیا وتکرے پے نے بانڈیا دشمنی پی ہے انہاں بانڈیا نو کی کریے چھک کے ترپتی ملے گی ویر ورود پہ ہوگی ورن ونڈ پی ہوگی اور طرح طرح دے تقسیم کرن دے طور طریقے انہاں بانڈیا پے ہونے انہاں بانڈیا نو کی کریے سانو تے او بانڈا چاہیے ہے جے دے اے بھوجن پہ ہوئے سبے سانجی وال سدائن تو کسے نہ دسے باہر آ جی اے خوراک ہے اے بھوجن ہے جے دے چھکدے ہاں بندہ ترپت ہو جاندہ ہے جے دے چھکدے ہاں بندہ مہان ہو جاندہ ہے گل کتھے دی کتھے جا پہنچی سما ہو گیا صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا پاون پوتر واک آیا اور مہاراج کہندے نے منک دی جڑی مول کمزوری ہے خاص کر کے اس دیش دی اہم ہو میں اور یہ کتنے وڈے پدر ویاپک ہے اور کتنی وڈی ہانی کارک ہے صاحب گرو امرداس جی مہاراج دے بول آپ سرون کرو چونکہ سما ہو گیا اور میں وستار دے میں سما نہ لے جا ایک دفعہ پیارا لاکھو ستنا اور مرد ہی جا رہا بچاؤ ہی نہیں بیماری ایسی جدا کوئی علاج نہیں کیتا جا رہا اور اس بیماری ساری مردے جا رہے ہیں کھپتے جا رہے ہیں مٹتے جا رہے ہیں چاہے کبھی دارشنک فلاسفر اس دیش دے ستا داری اس دیش دی عام جنتا این ہومے گرسی ہوئی تے ہومے کھما کرنی تو نو برداشت نہیں کرتا اس واسطے ہومے گرسیا ہوا بندہ بڑا ظالم ہوئے گا اور آپ سن کے حیران ہوو گے 200 سال ہنسا وادیاں انگریزاں نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال اہنسا وادیاں نے گاندھی وادیاں نے چلائی ہے اتہاس سے تھوڑے سامنے آسام ہے تریپورہ ہے میزورم ہے کشمیر ہے پنجاب ہے کیڑا ایسا صوبہ ہے جتھے بندیاں نو گولیاں نال پھل کے جو ہے ختم نہیں کیتا گیا تے کنہاں نے کیتا گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے حد ہو گئی اہنسا وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کیتی گاندھی وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کیتی تے جڑا گاندھی کہندا سی بس میں تے ورت رکھ کے اہنسا دے نال آزادی پراپتی کرنی ہے میں ہنسا وچ وشواس نہیں رکھدا تے پوچھ لئیے بھئی تیری امت کیوں ہنسا وچ وشواس پہ رکھ دی قدم قدم دے تے خون خراب قدم قدم دے تے ہنسا کسے تھان دے تے بھی ڈھنگ نال کوئی بندے نو جین دی جو ہے کلا نہیں سکھائی گئی نہ دتا جاندا ہے جیون دا ڈھنگ اتنی وڈی ہنسا اتنے وڈے پدر دی ہنسا یہ تے اتہاس ہے یہ تے جد کوئی سیاح مطالعہ کرے گا کہ 200 سال انگریز رہا اتنی وڈی ہنسا نہیں کیتی اس نے اور 40 سال چنا گاندھی وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کر دیتی کہ میں کرنی کروڑ جو ہے او انگریز تے پھر انہوں دے قدموں دی خاک بھی نہیں نے اینے وڈے اہنسک نے اتنے وڈے کسائی ہو گئے اور سبھاو ایشول جی بیٹھے مینو ایک گل چیتے آ گئی کہہ دیا پاوے سما ہو گیا پر میں کہہ دیا میں جد کانپور جانا سی نا تو انہوں میں روز گنگا پار سیر کرنے جاندے سی جو روٹین بن گیا 15 دن میں رہندا سی تے چلو گنگا پار چلتے ہیں تے ادھر سبزہ ہے کھلی جگہ ہے کھلی ہوا ہے تے تھوڑا جہا دماغ فریش ہوندا ہے ادھر چلیے روز جاندے سی تے گنگا پار ایک مندر سی تے او دے چ بڑا سونا بغیچہ امروداں دا تے اسی اتھے جا بیٹھتے سی کچھ لکھنا ہوئے پڑھنا ہوئے سوچنا ہوئے وچارنا ہوئے دوجہ دی گل اتھے گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے پھر واپس آ جاندے سن ایک دفعہ ایسا ہویا جد میں گیا تے گنگا پار ہوئے نہ وہ بگیچہ سی تے نہ ہی وہ مندر ریت دے ٹبے ہی ٹبے حیرانگی ہوئی میں دور دور تک میں انج دیکھا وہ مندر کتھے وہ بگیچہ کتھے اور مینو انج حیرانی ہوئی کدھر میں پہلے سپنا تے نہیں دیکھا سی اس مندر دا اس بگیچے دا اے وی خیال آوے تے میں پھر نال دے نہ ساریاں کول پچھیا میں کہ ایتھے ایک مندر ہوندا سی ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਫਤੋ ਸ਼ਨੀਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਉਜਾੜ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਹਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਬਹਾ ਲੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਬਗੀਚਾ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਥੈਮਸ ਦੇਖਿਆ, 400 ਮੀਲ ਦੀ ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਨ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਥੈਮਸ ਦਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਸਬੇ ਰੋੜਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀਆਂ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, 400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਛਲਦਾ ਅਤੇ ਉਛਲੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਸਬੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਆਂ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗੈਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਉੱਠਣ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾੜ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-5 ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਔਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਲਾਹੋ ਪਾਓ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਠੋਕੋ। ਕਿਤਨੀ ਵਿਪਰੀਤ ਦਸ਼ਾ, ਕਿਤਨੀ ਉਲਟ ਦਸ਼ਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਿਆ ਕਾਬੂ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਆਸਾਮ ਦੇ 'ਚ, ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 'ਚ, ਮੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਹੈ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਉਛਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸਬਾ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖੇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੌਂਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਈ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2: ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਖਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ جانم مرن دکھ جائے وائے سفت قسم دی نور ارسوں پرسوں چٹیا تود ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جان